oma yobi mawadi, no makumi mawadi, no kuoko, no fochi. Owenu kuna kutihira kiho kuwato FM yame imerjian thimende na kutambara kumathiku thiku odi ya rero. Muthipani omutu nakara na Alexander Makanga Shamate Mohako oyuadi kumutara oiruwa nithayo mahina. Nakuru perashi mumapewa no odi ya rero unapindu kathuwa na kehe kuno odi mrepublika wa Namibia. Nukutambara kudio odi ya rero shidio odi pia edikaro tunawana. Kumahimeno nongike the he kudia tunyambi oyu atuvareka tuahim. Tukatame kikiho thuruwa na setu sodi ya rero. Nonda pero dhino dhina karandako edhi tunakawana kwa katekete Hilde Hausiku.

vana wa mali wokuhara mwa Yesu Kristus. Mungurangura ezi tani muharere erago nokumzigida muhede pepi kono radio deni tukapurakene kono nkango domwenyo. Tureseni kumwe mumbudi zongwa za Yesu Kristus gachanga Mateusa ega unolio murongo velise zonoro mbali na ntazimwe ne zonoro mbali na ntantatu. Walie omvachira yei nasimwe sisavanda esingasidira kunongo nokwa ndi skare esadivama ngasidire kudivi kwa. Walie omchira ava vuru kudipu elike nye vaha na kuvura kudipaga mwenyo nye omchire po unene karunga ogwavuru kuzona gura mwenyo norutu momdiro gwana runye. Vana wamali wokuhara Yesus mononkango edi kwa korangedere varongwa wendi vakare mondika zokuza musruga na setumo. Tava tantere asi wale omchira vantu ababadipa garuturu elike nyevaha na kuvura kudipa gamwenyo. Yesus gahere varongwa wendi vakwate egano suruga na sao setumo. Anomo ngurangura zanaina Yesus na meno newa kwetu kuna kutu uyungisa no kutu purasi hili engano ogutuwa fira kuchira. Tatu chira vantu ndi tatu chira karunga. Rorunzi ose kuchira vantu wa kwetu sene na arugane puko liongandi tanilivu horeke ndi tanilivu ande.

0: Aliye mpitsiri kwatu iwa kurugana ko mpitsiri wa mwena kwatu iwa kurugana ko ipo mpitsiri pa politika mpitsiri pampo nono mpitsiri dokuli siga siga wali wa to ituranye ukatara sasa to tumura mpitsiri wali na wana watu demeni asa wa ido ido no mpitsiri wamwe kuligusa ko yene bakane ngwindi bakwa we wono mpitsiri kure yaka rapo ye yasi twa gara twa gazaros ndi yaka rapo stafra se tukwa karasa kapisi watu ni nchazi kenye gume kwa kuhuyu nganye kwa tuitu atura mayurugana ya kara mayurugana dogoro papa kwa karasi katu ingire ngo nga gavana no wa kansela original kanselas ngo wa kansela ndi na gavana katu ingire omkatu ile maronki doku ni kastatura mbapira za kuatela mo region nazinye imoka tuligwana kisene no wakwe tu pango zo utokero as tutkare no mbapira ndi dokumente zimu za kuhuyu ngasi meraka liwa kweta positions ze twingi apatua askame ne pindinga pa mtuwa kuzimonozo project asozo mba pira na tonjase tuwara mo kalipu ile ndi draft katumene nare kutara su inke natu changa nga mtuwa kuzichanga ya pumbu watu yes, kwa pumbu watu zewa traditional authority gende solio pampo kwa hompa wetu rambanga konu maruhana genyaga karasi nono mpizi dadukare katugu sirengwe traditional authority CCN nono mbunga dokuli siga zigeti katume nwana business kuhili ya katupuile mara nmpiti siri kapuka mchana na wengi nmpiti siri domaru hogo tuligwane na otari ozo dokumente ya ngapi za akara ozo dokumente ngano wapenatu mana kuzifa na lai saza kwa tiramo noka detuka vangos tatu sikimita kwa ministro wa agriculture noko na muota asu na izo position tuwa agusa kapuwa karasu kwa amu inatupu nyeko diri nukamba daru tuwa karanadu
1: stambo soso tupasu mkuya wa fuda kundene po vapura keni wetu wagwane ya sinzira msinke za akara po dogoro papu
0: stambo mwane po rugana tupu mungweka hore hore wantu kapta izu ya karapasi yoku ya pukura tu wantu asikapi tuwa mwena mwana sinziso wantu kwa kupura gira na wasi wampisi yoku ya akara kupi wa mwene nengi kwa asikapi tozi nye mwamdukuli kwa ntutu wakona papa na mpito zofuwa nangesi mwana tu ya faturura wantu wa pura keni ipo wagwa nana mbuja sidogoro papa kahoro kako proye kizo kufana ngoso
2: mulio unene osewa nega nule kuningasi mema tuaga hepa nyame omuhove rera kilinga nkenye membo mkareka pipe kakandu kamo kakutunda momkuro gwetu tunwe mema ogo kaptati ningasi osetu apili mema tugae mema gaze ure tani ko central Namibia no ndamanu zida karako odakara kwa kuzura dogoro kuchika ogo mema harvest in Kenya pa ingena ikara mulio asito ose mema tugagawe kena gaze tango tugagwane nyamwe tu ipoza kare mulio asio zo document akara nazozo apana tuya tura final kumwene wa kurono twa zigida na venye tandasi izoe na tuya kara nazo ase tokoro to mulio asikama ngesi iponya si epangero ndi obagende saninke ozo proyeka padi asinke ya kohoroka marase to uza kwa ntoya apure amista ya kulimburura na usengo sito hara kwa limbura nyansi ya ituwa hara kurugana yei kupite na mahompa wetu na wenye no watu ngimo o tuwa kuzikido wakarasi wa PTC
1: pokumana nya dokumente mwazitumu hitundu ama panga ikatengura tanyi ngo mzikida hena wantumu ya hingire
0: Yelene kufura pakare pavali ampitu wazimano sito wazitumu kufura kwa wazikida ndi tatuka ndindira dogoro tuwa gwana sinke limburo nke tuwa gwana tatuka wazikida kufura ikare nompitu na diodo po diri kapidaka natukwa sitango tu ndindira tuka gwana limburo nye tuwa kona kuwa pamu na wazidogoro papa dokumente hizo tuwa gawezi kuna nao wazitaru na tuka gwana nye limburo sinke ya kwa mako simbe kufura na tuka uize tu ya ingire tarasi o ili ya limburo tuwa gwana nke ya kwa mako mora kapingo ingi ya tupo tarashaye tuwa gwana limburo tumwene ntupunye ya wapa osina simwe na alakutumwa simwe novu rakutara imwe tuwara na yoku yukusa inapa pana mbele wanyi na mpizo zongende somza horoka udigu mtozi tambure mwurangu kwa kuduka tupuwa wizas consultant ya watu zeni nongende somdakara donoreke tuwa mono dokuli siga siga tozi gida nompiti dopa upolitika towa tantera sirio gano tuwa kara na rio upomku ndogo ndio waya gumu awota wa tantere kosimbeto kamona marero gorudi wetu romu takakas gatanu toka amona na uto atandeka sio tu akara na yei kwa hiyo no hundira hena bwana zina mbudi mwazizuvu zigidenye bantu akara mumkunda kweni warange kama mono mkunda deni wazigidenye twara kuya wapai na oba yazuve kwa nyamwe twasi inge tu akara na anoye ya horoke kuzuva twasi tukaligwane niko komururani Wote nyoka gwana kumurura ni ngapi ukawagwana?
1: Nani mokutara ngende sesuzu wako emu kapipa kweme ngende sesuzu zoku yuki.
0: Nsene ko ziri, tundiko ziri kwao, maro sika putazigwana. Mm-hmm. Ya kala

0: Nagoga me mapuko goku ninkasi yimwe nayo ko meho ko nampiko ngaba kazaba ko nakulironga okotwa kuza no mpiti siliko uwanse ni owiza ya ngongore kwanje otandenjas egano twa kana na lieli twa haratu zikasike ko ko bantu ndiko watungimu tanizuva maranseni ozigida pas zigidens gongi ndis gongi twa hepa osaba consultant twa watandere mbodi twa kana nazo kuvura iku digope mara iyo yimwe no ya monasi nampito zgongi senese no skwama Owaka pura hena wa mweno mpisi wa mpunda.
1: Yeah.
0: Awakala siipe kwa ho, kapiba izuva, nogo maruma puro kwa garongi da mpupu wa kupura kena. Kapia kera sikuwa wagwana wantu, nungono mpisi in advance, yasi, hiyo tuwa akara nayo, motuwa kugazarangesi, ndi motuwa tura etoko remolia akara ngesi. Imu na hini mweno ngende sabi mweno kunikasi da pumba kudiyo kisa. Morwa kapingo wiza tu mbole mtu wa si. Nyame ogunda ya siki, ningeni mterekele nge mzuhu wa nonjadi no mtereka dongandi dongandi. Watu kuyaka royo. Uwase ni urugani sengyo tantirinjansi tani uiza ezo aliongandi aminyama ngena ntaranaka mba singena nikuronki dira wali nawa uizako wali nawa ingirano tai wapasi mara yukuni nga pufundo wapasi ronki deni wantu wame nyame gona kuiza tani ya wawiyungisa njo kuya uingisa mema kuyasika mema ezo wali asiki wakia tantirantuashe ya kwa mako tatukoko mema ya pita nari njo wala kuhuyunga kapi ya kumone katupu nawa kudiba atame kereko zikare consultations proper accordingly ezingazi tantirantua simotoa kuru ganangesi yoyaka holoke amekwange dokumende kufura zizi nyesimpe tuwa kona kuwazi gidana pilo wanamu wata waya fature watame kereko ngapi za akaro liyelikuwa mo inke yaka holoka inke yaka ramo inatufura kagwana mwala pamwe popo ngono mpisirito kufura kapule seto mgusaye mema osetuwa kwana inki kapisi kutufuta nye Okay, gusa kwenye kuni kasi waringa ya simama kero.
1: Yeah.
0: Kapisi yotuwa raku huyu ngoi. Nyamwe togo memanyo kugusa, nga pituwa kagwana. Inke tuwa kagwana kogo, ogomoga guso gomemo, se inke tuwa kagwana gomema. Kupiga apitiri. Iyo ina tuwa huyu ngoi kuni kasi, kapito pitisa pipe membori yange. Tame nyamwe nkwa to mema. Sione na nayo yume ya horoka yane kukasi, marucheno kwa gagawa kwa mkumpusinda wetu. Ina sopeke tu sione na.
1: Yeah.
0: Ucheno mwa gawa kwa angola. Uchere mwaga wako bochuwani. Marataru piti no pita di piti membori yangi. Nyamu wange mwondema. Ukumwa kutuwala kwa katema nuramba. Inke tuwala kuhuyunga. Amekwange kuhimonasa. Sae mwotuwa kagano proyek dangosa. Uwonawe nye waha mene popo poza kupitira. Pakare marucheno. Apangesi tuwa kuhuyunga mema. Sae tagazio kutuwa kuzga kuzza. Nga hato tantele nyasi. No radius msinge no kilometa dinga pingatu gusa wangagwa no gomema. Sae no gusa ukutozi 200 tu utokero. 200 tu pumezo wakawari nga nare kawangoni. Odono 200 na diedi turakumwe digwa ne mema. Sae da gwa na mema. Tanyo kutarasa hapa mema. Kwa mwagagwa nene kama hapu mbahe na mema. Tatu peko nyo na uwa kwenene. Gume kufuro izuve. Maransenye ovunduru katupu. Ose kwa tuwe. Ose neno tatuwa kara. Mema kwa to. Tati ampiti no pipe dize kwa kwa kweni wa hapu mba mema. Ameka mnaga hepa. Yoligame mapuro naga karo. Nye ituwa harayas. Unene mtuka pio kunyokasi. Project mwazire takoku. Nye consultation za kona kara. Ezio ozuvisa kwa wantunde inga wa guanawa ntu mogo. Mzozu project. Uvura kwa njengusei igenda ngoso. Wantunga katara sha. Apata tu guana yu mema. Apata tu guana yuma. Hansa tuikire ntupu nyezize kwa meo. Morose tu waga guanaga mema. Opongosta wa izuvu wantu. Ndike ni mtuto izuvu.
1: Noktara chepuko limwe hena mokuninga sugongi sika karele kuina mungkunda urugwa mankupi kuina ntuwe na matunga mawiza sana karele kumkuro kwa baba tunga pepino mkuro noktara se kwa kara ikuni
2: ya nene yosi liwe nasi mema murio unene tuwa kara uria suwagwa ni mema suwa suwa kara kara pepi pepino mema
1: ya
2: kapea gagwana kapta itanta yumakara Tani makuli kogotoa kuhuyungaye. Gapi, ngoso nga igosaye makuli kwa kuhuyungaye morige niye. Watpenye memaye tu expandeye memanya. Sena sino fabrika daka rakoko. Diguru mkedu izio kumakula tu ya guwane iru gana no mema getu. Ininge makula ta igeni. Kwa mdaka ratu mawendu kwa sino fabrika dima mwadili. Kureta ikuli yako Shoprite, kureta kupi kupi.
1: Yeah.
2: Transporter. Kapitati gusaye memaye gazi yoko, siroso. Osio kuna osio unemployment. Ininge izi ya kulikoho kuya karasi. Ganoti ize nekuri kolewa. Ogo mema, taga karangoro tangu tarasi. Kati ya konsalto, wanuseta tuzikita ngapi. Kapta pulikirasi narega pite. Mora consultation kapsa genda na. Kwe muna aspitupo tate gawe nasi. Sazere na anawasi. Kapto uzaki kumtutu punarasi. Ngesto harakuruga na yongandi. Siroso, sirongo saka rasi. Nkenye guma ngano akara. Nerongi kidodo kunikasi wakulike mkunda gwendi. Goso nukondo tatika tunda kwa pitisi wa sirongo saa kawango isi na kawango westi. dogo zika kare ngwe das decision tupuza kara tupuza pita tupu. Oza kara sika pisinawana. Bantu wa hepa mema.
1: Okay. Ya wali ipo pena tupuwa makuyo nga o hunguru pena kuhame nasi to mkakara hena ezo kumye mkakare kumwe no wa traditional na wa mungoso. Apango mkamana nga paka kara mpito mkuwizamo mia pemo wa pora keni kumye humu drafte nyongo mchangaize kumentu kantinga pemo ya kara wali pena.
0: Ya yeah, sopo mo tupas draft kazi pire. Draft zapu ito ara tupuwa ya pite mo tu as piti semo wa kuhompa wetu. Panazi pangoso, tazizi. Oso kuhuiza tatuiza. Kapia turoroka kuhuiza.
1: Yeah.
0: Kapia turoroka ina pa antuwasi ngea koroka.
1: Yeah.
0: Apa tuwa kumana ngoso za azi.
1: Yeah.
0: Atu ya pukura antuwasi. Mbapira zetu katu ya zimene za azi. Ya kwa makotuwa harano. Tsele mwa hara kukopi. Mbungo do mwa hara su mwa hara kukopi. Mize mwa hara.
1: Okay.
0: Ya hara. Tukabuza kare na sizoka ore ore. Kura wa ya hara wa katare mwa sincho yetu wa submit. Na pozo mpito zonpozi na diodo mpito. Wali sione na tukuna hara kugawa. Mtuwa kuzi mwono ziproyeki. Apatuwa gawa sione na somema gawa piti pembo memboleo geyo gazi kura ipuwa kazi sione na nakara nsonsika teno itara na umamparu kuso zetu wakara si seta pozituwa ya gwana mtu kara nemboleo ge epialeo ge ule epialeo ge kunda make mboleo ge mora hingi to ipura nye mtuwa mora hili ya kere ke mboleo ge ipoparu ke oparu ke mwenyamuge kapunga imu onekae na wasi kwele uga kara kwa hivayo joku e piali ndiko ruharo oge ayapi itememboli oge kaze ke piali ndi kapia imo neko yu ya hivyo roka yas ururuharo anjoro yiko lakare piali yangi ogu waku wizako ntito purange mara kaptani kupehe na ke piali yangi tuita nukupeko ruhoku na kapisiko amen na yu ya inaku hii ninkira kapto ya ningastu watu gusamema opi itenye kuruhoku wakara mapiage tuotu warengano kogi wana kuwape kantudi epiari yangi. Ingoru gana penge nzira epiari yangi nse kwa to ngumbu manga turako ngumbu ni manga kwa darati kumeho pita kani kukuza inara kutantansi kaptuwa ara kuninka project tuzi ninchasi kuweli wende kwa uyunga zapita nare pili zapita nare tupanyo senyamu etu nonziro do detu idu watu gendi inke tuwa kuru gani sako nonziro do tuwa kupa kapisi compensation na ara kuyunga mwaka mnuvura kompese itanzira nazi nyozo ito ahara yuku tantira si mwami nanga apatata meki renga ni hino tiyeri pati arana tuwe umbangi buguseni rundu nkure nkuru apatata meki yunga ni chansi na ipusure zakara kundinzira zakara pozo nene noe kukuhenye sirakozo tiyeri pati zizi yoko wako zazo zo garawe inke tuwa kupira kuhi uyungo yi karasa seto zigusaye mema gazengoso upapi imema inchi okuru gana imo yetu apira guana kapa hii diwa singe nga yuhoroka mwana kapungu ya piti samo tupu apazi hata ame kere siona mina hara kudeme na pwasi pa wani nkiro zoti ya ripati nosure kwa kere nzira za kara kwa domu domu ndanda kakura mdanda kwa kilinji kwa za kupito zonzira nga watu waere po na waka tiya ripati na pika kapza kara nguwezo za zonene nye hansa pwa amono as tiya ripati za yu kakoku nye za avatere na mawango gakara pepi apa inke tuwa kuhuyunga imo na ya pumba ya kumoneka ya sinu dimo no no matu mura na kutaga sigi mura ka mungo tante na ntuasi na mprimu uyunge nei na ozo proyeki za pita nari eyo ya hara incho ya hara kwetu mura isinike sa pita inke no yotu consultants mju hara wara tu gwana imariwa ndi incho hara kutu tantera mura imo ino gana ya tomwe na nampiringa no kupia pita oya tu tantera tangu tuga views etu tanyo kanika comparison na imu akere nai mara senyo ya tante pasi na mprimu uyunge kai pitire kwa takupraje yoya hara inki kwa wiza tupu ngano imo tupu tamecha say na wizire kapis consultant kapitani ya mkonsultinga kwa kuya mtantera si mungura tatameke no project zetu ipotu homo ketu tajasi ngena tufura kuru gana mara nepo wiza kwa kuya consultinga apatua kumuonazi mapuro gaya kutigo peto tantasi no nambini muyungeka ipiri come on inche wakara kutu tantera hii inche ya harai iyo nyasi imo yomari mburo na yo ya wakona kuya yukisavene nga wawize waya yukisavene asha ina mungandi mwara okutuwa akara nazo nono mpiti siriko nazo rijenza akara nono mpiti siri dadu mwara kapisiko noya dana ukira mwakuyu nga tungwe mnonanyi kapisiko noya dana ukira uku mwara to uizano ya fumadeke wakweni na wata kufumadeke kwa ma omo waku igazara o awo nomo nore gano oreto ndopongana tuzinye komeo anose to uizano nono kango daku pirakulizano se nose wantu 4 hectares mo mtu wakuizuwa nosi. Iwanyasi tutengure po stafura tuingire tu papare nyasi ngapi tu wakupitamu. Mtu wakupitamu.

0: amo yetu agusire mpito zokunikasa mbapira zakwatera mono region ni region ezitwa kagawa za kutanta shose moto akwi monangese ose moto aharangese na bakazirese bakawize ya teras twazigwa na mbapira zene zitwa kurugana yongandi yongandi tuzene yongandi tuzene yongandi opata tuligwa sana tatuzikomeo
1: na wasilise wazuba matokoro getu yeah. Aba karabu malimboro gavali indi hawe kapto uzat potandira andasi yapo omwa uzire ao kwa uzire tunokia gava we directive to pasingesi ya piti ndinge as cabinet ndishinge nye po region wakara po nompitisi nompitisi donat gavasi hii ndi hawe po ya kare mulio unene sile sozo dokumentua draft anari ozo za kara no mulio wazungazi indikeitasi ya panatu ya ligua nikila nwa kondiwa nikesu hatare muna nimorana hota gwedere mwaimu ndita agusa mwaimu pa mwetu atura mwenzi makura punatu zituma hawe elimbolo nalikaranye hii ndi hawe morana wa idiwa nyasi hawa wali asa hawe mwaya koka kufura ihoro kengoso morai mtuwa kuigazarawe na suwa kuona kulizuva na wana wananya mtu lizuwe mbili asi ya kutu horo kera sili muwiza kuma wanze ndi kupi na kunye koka ngoro mwe kupi na kunye kwa kara nosure nose mema kondi ngapi se mema kwa to ulepuro oga kuna kulili mburora
0: wantuwe tu omu mkunda imo kastu gumine natu wenye wanona na wakondi nye hundi lori astuwa kare ntuku ngende astuwa tuazumbanesa huguwaro tuazumbanesa it depend nga mwa kui koordinere nga mwa kui takame nga mwa kui kewerere ipas na papa kapnara tupu antuwa nichasi aweza piti kapiwa hara ose kapituwa hara kenye gumo kara kusika matuto oroga na yonah yona harei kapituwa hara mantutu kare ngwende tuwa pia gana ngwe kapituwa diwe tuwa kuru gana wamo kavura kazi tubasika ngwe as chaos kapituwa hara mantuwa kare chaos watisimpe gutu dame tutukire mu maturugana no kutarasi tatu ndindire itwa karapasi yo twa ku rugano yo nye simpe kwa togwa ku igabasi aye ngezi kenye gumwe tarai pom kunda goge taro ku akara ukudahagera no ngondo dogi organize yo hara kapna imone ka tupunawa imo wantu to ai diwasi mkuro resources the pangero en mara wawa karapasi na bizika resources the pangero moveta zetu simpe mpito za karamu za kuningasa ogwa akara po simpe kuzogera nindi ogwa akara kukumpambu dizo uhunga ipo ime tuwa kumona nampi kase tokolo ya karas kabinete za karas yo kuputi polisi la nopore kdo kulisiga siga nye nampili wazi polisi la kusimpe mpito za karamu za kuningasa ligwane no wantu wa akara po mzogere mwape mbudi ya singe marugana mara yu za kaira po nampili modoropa prosina za compensation za kuningasa nye wakere po tawa kupura tamu ligwa sana taku tandera sheitwa rugana twameta yongandi yongandi inogwa na mowe nyamoge yei is the same as this project motakas kapitwani kapitwani pass muhare mpire kuhara nyosho nye nyamo twana gawasi runonero wetu natuwenye nyoso twakara ko mtwa kuimona ngesi ngesi inatura kurugana tudingesi kamna kuzwa sozo mpito zo kwatu mpito zo kozili pito zo mozakara no procedure that na depo di kenye gume kuresa singe nongenze tu mdakara e ya manguru ke yas nongenze de twakora kudikwama dikare mu mdakara ipo bantu wetu na pick ups natuwenye wamanga kanya sha watu aizuvu is projects tukira ndiza tukira is projects karengesi ndiza karengesi no mpito do simbe ko did kapia ka tulizengure tupetandas mom kai pitilio kwawe ize tupunyi watu kwa karangoso kaptatu lizengura tupungoso tuwa kona kurugana po yuma yoyo deno nukabadara tuwa kurugana asina izo mbudi tuwale takwa ntu wetu
2: eruga
0: nina kumalikare pontani no mkunda da kara kwa da pimbia karankenye kume kuzigi datu wize ntu ya ingire yomema wize ntu ya nike yomema kapina itanta yuma rugane ntupu kume gutu dame tundindire nyasi kwa hili tuwa kunga wakatuzigi datu kwa ingire panyo selike kapisi nowe na kawizi wakopo mezuwa nyosingatu ya ingira tarasinge tuwa kunga tuwa kuzakomeo
1: asi mkoro gwetu mema getu pogeli simpe kwa toguaga kuata tandasi taturugana unene tarasi ngapi natuvura kurugansa mema getu nyamu etu moka wangu pomhowe rera oo wakona kuwazigida oo wakona kuwiza azube kwetu matoko rogotu waka kara na agotu kazeko meho igona tukaruga nisa koko nyamu tu wakangu tu wakuna kumwambia.
3: Gena kuna karama zige nguru, guru asrongo kawango zupu mezuwa, hamnyera hambyuka, tani na kansela kumkunda horo ero kwa rundu, Urban, Stefanos Nonge, Mazogera Kumwe na Julieta Kapekam. Ei abagwana mono mina kuyiruganisa koininke yukulisiga siga, imwe ei abagwana mo kuna kara uranium. Ano uranium kuziruganisa nye koininke yoyinzi rambangako.

0: no koruharo ukanguki. Iyo yimwenye ya niki safatuli sepo igongi mukavangozo utokero ano mkuro na koruha. Rowa hakuli mukavangozo utokero Adeline Kudumu. Kaya geweko mbudiezi mzo gira kumwena Julieta Kapeka.
1: Wakarera ponye kukunga njasi kupopera kwa kuharaye kuwiza korantu. Ipo waya heteke kufatorula yoku hamena ezi uranium. Mamutu putuwa diwenyasi Monamibia, sana sikatisi wa utatu wale wa une avatu vuruku zangura uranium. Makura zo uranium unene apava zizi zangura kuzitu mangamomo tupu wazugu samozi zeko ngezo irongo kukua vuruka ziru ganesa. Sene ni heteka kugawana kaukengwe ndi sene pa uhaku. Uranium ininche yoyo imwa ya vurunye karuga nsanya shoka wakavure kahuki sisa ko kansa ndesho kahaku sisa ko kansa. Iyo hena imo ya kara momo mo uranium ya vuruku uga sako unene ngwese taka sane kama mke ino mzuwa sawato ziko masano waka kusanike x-ray watu mge ko x-ray. Ano imo hena yo ya ikanika siko hili ya varuga sako ipoka gwenye zo rukeno. Ano vamo momo atuwa zuwa sene kwa ihayo yu kuha mina kwa ita. Iyo ala rugane sa imo yu wa pangere iniki yao yu atu vuruku kupura kena tuzue kwa machango kwa. Ano pangesi nye kwa karanyasi osenyo se nyamu ituwa na midi atu vuruku kwa karanu mina za yu atu vuruku zangure zi uranium. Sene ya sote kuzizangura. Ngati wa mnatuvura kuwedele la konye mauhipo tugu wanene konye amwe tukapisi ikare tupasi. Pwage sa tupuponzezo shiro ongolo waka hiru gane shoko. Ndi tupose mbisa kapta kugwa na mawana wana. Nye moku hire tanye astatu hiru gane sanye hika sike mo utawa kora. Kwa hiri ya hikara po mawana maudona kakara. Nye wahepaye kuwiza mtuku lantu astatu hiri asidogoro papaye se tatu kazako mehongo wana midia. Ipo tu edeko nyo yao tu kwedeleko yao kunikasi no value addition kwa zozo uranium. Nga pipapo tu asikane ni inke ya karapo, inke ya natuka vura kakwala, mwa msike maudona msike ga karapo. Kupitera mwembere wazari, urugwetu kume na Minister of Health, o karan kume nola, nola onye atomic energy, nola radiation protection authority, kwa kuhizanyi, omuwa kuhiza mungura. Mungura kwa karangano mkominti holo, omunga atu yungisangu urugwetu, onane sinimbo, verna. No sigende nyosa kuwiza. Makurangano iwanye, omuyafira, katisi ikaritu, pisa watu azuwire, wakaninka yongandi, marose katuatu hamese remondi, katuatu pukuye, ndi katuatu pulireko. Mokutura nye inike kakare muuta wakora, watu narinye kuzira kuwiza kumbunga kama wafatuire, pomugwane zina zukuni, kasu watu naola azuko, wafatuireko. Sene ukukambe kako, inike kakubara kambe kako. Makura ngoso ngano kwa karanya siku uiza ya mungi wetu mumtu adile neshe ini nke hii mauwaga kagendiramu uiza ya mungi wetu tu ya pura kene kwa uroo ya wakara kwa hili ronge ranyi kuyuki lira taa tufatiro sa tupura kene shu oo guna mibi ya nane ziuranum inganuse tazikaware kai yu yaka holo kei yu yaka ninka isinke ngapi mke tuwa kupura kupura ku ozo mpito zo wazitu pe mungu kwa karanya mungu na mkoni chuko hundi rolo lenya siu kuhiza enda mbunzi wetu. Lama kubula wa mga wei kwa sinke nyoyo. Kwa kuhiza wa kuhiza owa hii hirongira. Owa wazu kumo mnene. Taya tufatwiri hito. So inga tatupura kenye. Iwa unene inga sene kulihame seramo. Tatuhiza mbunzi wetu. Kapisi wantu wa zigida hena. Na hibi ya gawa na gwetu kapiga harapi. Afika mwona wantu mwata. Onga kwa harawa ya mfatwiri hile kwa mawoga kumuhizira. Nga iwa unene sene tuhine nako. Tambo soso kundi nga tupi nyasi wako etu. Apitu ini nene, asi inche wako nizio gonyetu wa diyo asi. Wamo wazi kwa spangiro unene. Wazi wakua shao tatu niko x-ray. Oya ininke imo ya yurani mwe. Kwa la yuru gane soko. Wamo tazu kwa shao kwa kutumba kwa wenduka waka mkwiki. Oina waka wiki si sozo ene jodo non kondo doko yurani mwazi tumba. Makura sene aso ntukwa kuuza la tantele. Anuka kutumba lako tuputo kusesu. Nyeko hiyo inji imo ya aburugu yuru gane. Gano kwa kutenta ya siposiri sigenda cha kuhuza. Si hatu fatuile memo unemi. Aga mauwa ya tuwa harangi ya si. No se nyamu itu tuiru gane se ngolana Namibia. Ezi urani umwezi. Ngato mtuwa kazi yako mwezi. Bile za pana wazipu wajesa. Inke na wana we ya kara. Yuhuwa kukaranya sa kara mpito wa kwetu. Ngura moko minti huu. Tuwizeni. Ukotu ya pura kene. Sene kogezi mapuro tatu pura. Putarasho mtuwa kuzi yako mwezi ngosuro ngongati. Tadiwa si presidente mwetuka uyunga, siwe ya tu fiu, tuwa sesu unine mkasi wakare ngayo hepo. Sere si wakare na hini nchi yetu.

0: demo kakara se tatukara nini jitu tu yungane se tudi tugwe doko nukonda na doko mingasi katisiku itu matupungo oro weka tu mahangu tupo tu yu kugao mahangu tupu gerike kugao mara seni otuwa konye ukare usura te kakara ngwendi inike ya ya ndiro kako mara kapiti mahangu hangu ya kakara usura hena ya nukonda dojo gwedele kwa po tu isinke na inyoyo te gwedele kuta ikara kwenye ndiro ano no se isenye stambo soso ano mokaza ya mwiruba na gawu izapo nyala kato izara tu satirire tu wize nini gati nye likuwa mwanana wanga mwuri ya kara likuwa mwa kwa kara nyasungano gantu kuyasika po 8 o'clock pena kwa kuhingira hingira na tu wenye kwa sanga kuhingira hingira po 8 o'clock pena ipwasi tu ndi ndirenye nguru wetu haa tu yungisi teza tu kumenosu sigendo nyosu tande kasi likuwa mwa kapingalika rasi likuwa mwuri ya unene na mpono hili ni tatu tupu ndi mbali tupu kukare kapo 8 pera na tukasikira po 9-10 ngatu amani mwala kwa kutupa tupu mbudi ya zua kuturetira tudio yoku nikanya simurawa wako nyo kuuzela na waka kara kono mapuro nye ososuru oso katika sikara sosire unene uwizamo ipotu ya pura kene ilo tupu nga kuhundi wana wana wali tuwa retamo chaweli kwa mungali wale kapo 8 uliwindu kakonyi katisi wa genda wetu hena ona hula kuyasika tanyo sito akuku ira konyima wa dinkantu tuwa mwona mkure mkuru mwazimu akaramu kulihame siramu mwosinike setesi sakara somuli ya unene
1: hali akara sheri kwa mwole wa umuwa kuninga sepanga lukwa kuhenye na tango kwa wantu wa ya gwane mafaturo imotupuno kuya pamo wantu kome waka iture na nyoyo mwirugana wali nguwa kurona wakupura kena wa mwaraka hame na mo Eraka, ilinga karuga na po, ilinga kakara singa kafatura?
0: Kwa kia tu yungi sagara na guwe tuno sigendo.
1: Mm.
0: Eraka, rukuanga lipo nga rukara. Pena uku nika swale ruingi, sa ruingi sa nalopo nga rukara nyinga tu ifatura. Na ana amo rukuanga li ninge po izu wike.
1: Yeah.
0: Ika pia kara swale nga rubelebese relike. Mara kwa kundindi rasu wa ntuo mkunda wa kuhuiza. Mm. Tano kwa kia tu yungi sagamo mtuwa diwe nasi. Gawa na guwe tuku uyunga rukuanga li. Kapita ya kakara udiguna na wasi ngabiraka tu yungiru yungiri sarweliki hawe wakuro natu adiwa si vamo kwa kuwiza paka kuwiza kapuwa kundindira wale sababa taka uyunga tupuru berebe sarwelike ndi kapina kuzako maraka uyunga yungiri kapisi moya akara sae kwa kuwiza kwa mkunda oko kia guwana lantu kapisi na wenye wakara siku uyunga yungiri sa kwa ya paku guru mkanaana au zepo nomora za wawo lantu wakuwiza sawa ya purakeni Sena shogwa kuuyunga, kwa kuuyunga moru ingiri, sapa kona karapono mtu kwa kufaturu lahena iposi ininke izere.
1: Walia ingi ya karere hepero popo nane Adeline ya si tango wa wize mono mkunda, ano tanina katura nyina inyo ya moirugana.
0: Ninke na nyaru nye sena shoharai kutompoke, ninke nkesi mesongo vura kurugana, oepa kuhenye na ko lantu. Owa karamu na pilinga sene tozi pomkunda siko hili mo kubura karugana kupitira mo wa gatekeepers to pitire mo foromani to pitire mo ompa to pitire ipwasi owena na owa diwa si eiva haramu yoyo inike inke sana zo programa o haranga zigende vantu nga wazi kuatea sezi programa zetu kuwa hameseramu na owa gaweko mazwigao na goga tante yuma ano sene kwa kuwiza tupuno ini nkiyegeo yorongiki danare uko o uwizo ya izu gumi ni mumbunga kwa ini kikapinga ika genda makura unene ya sene sedino nike doka rangesu kwa kutadika horoke kutengura kwa wampu tomu wafatwirire eyo ya kahoroka eyo ya karamo mauwa gaga maudona gaga wantu naota wa idi wanare tuwa diwe na pinga mwa muna wafaturu rasi kuhi kuhaku isako kansa nigawe sihonina nya wakara kwa kono mchodo do kansa na oto kazuwa nataka uyunga shogu mchogu ima ukanika ngengesi piri mwuma ikarasi kuweru kwa ima ye nikingengesi ima ye nikingengesi na ye inayo imo mara to uza to fatura uwa wawu udona wawu ima uinke tuwa kagwani na mo yei ipasi na muwenye mulize kumetandeka si ya wawu ntiringa pakara paka kudona kongandi uwa na kukaka kapta tukavuruka kusapu mara mtu akagenda ngesi ozo programu ozo nga zikagenda mwara olantu taazimu onongo programu zao ngwe ndiye tame koli yao tawazi owning ozo programu taazi kusa taazi komeho wali hame seramo iruga na watu tawa uzako mara wadivasi na ola azuu kwa shaa sana sinapiti nga ka ozo nike kukara puno ka udona tujua hepa kuruga na yungandi ipose supike sana wakapio hara kugwa na yungandi to rugane sa yungandi mwara wawizile vaya itufatulile ngano imotupunye ukarasa kaptozi tupoka impose ndia shoka sindike tupu wantase ae zendu karuga na yungandi

0: kandi wahana sikubafatwira nene ngaso dopustambo asi kuwiza ko bantu muya bafatwire munamwe mugendere kumwe
1: Mbuti zokulira mwakundira bantu nene pomoka bango zoto kero ya kumoneka sininge simwe so mulio esimu kuyaligwa kumwe
0: kwa kuhundira tupasita tukogomekeni wakwetu muunzi wetu eininke yetu yomo sorongo setu mumtu adiwe inasoso tuwasesu unene nene anu eininke ito karana yo iwa unene sena situka iruga nesa nyamwe tu sena iwa unene sena tuka gwedere lako nongkondo ipo itu tugwa nene mama uwago manzi nye kwa waka ya sena sewa ntuka kuhuiza staratu uyungisa kuhuiza ya mwanzi wetu tu ya pura kene tu pura kene tu pure sema puro kaka lapo tatu pura ipo tu guane uzera ingapo mtu akagwa na mose maua inike msinke ya karako ina uwa unene mtu senyo uwiza ko napa ya kaware ka kapifika kara shawa kapukuruketo se kaputadia kwa sewa Namibia na nye inike yetu yomo sorongo setu ya nyamo tinyo satu izangura kwa kuhuiza ya watu pei inike tuwize ninye mwanzi wetu kama kufura wakare wale u Opo pepi kuli hame serapu. Kwa minti holo kapisara ure, awa karama pepi do mkunda dopo pepi pena, kuwiza ponye tatu hingire tukura kene, ipo tulizuwi reko nyamu etu. Ineku nikasi mkwene kakusanse kera, akama mkango gamu wakwetu madigu, apano kajewa moru ingiri soka ture moru kuangali, kufura iku jigo pere. Ano guna gumu nagapa iti nje mwa izu umwa peki, apana kaita ntira guna mkwao nagia na dogoro hika hauke. Iwanya unene seye tuwize ni, tugogomani kaini wakwetu mungura ngazi katona 8 o'clock ngatu wa hingire kapinga tukara po suruo na lengatu ama
2: lina kuna kara ezwi rimkuruna guwa kulimoka wango zuto kero Adeline Kudumo, Mozogera Kumwe na Julieta Kapeka. Nguru gura surungu muka wangozo pumizua mazua mrungu kukwedi koku kageve suyunga sendi so kuyungisa mhoko. Anoko mehozo suyunga sendi wato FM kawagwane kiri kukumwe no warugani kumbere wazuru hasurungu kawangozo pumizua mekuto Wilfred Nyambe tani no mnekuto Boni Kahare abakavu irega wako mbuti mwendingesi.
3: Nguru wetu iwa uno shirongo shino ngatapa chiamba sendi shakuhame nashi weni winkewe wina tompo kwa mwaka unakapito tani winke maudito mchewotu apiti tani winke ovyo viare randi winkiruwa na mchewotu na kuenda lipangiro likaruwa ne mwaka unotu wakara ndi wa mwaka wali liere pokoli unotu wakara osho choshitambo shaku hii vitako wantu shi mora kabisi natuwa nchetu wa hii wa shi winkevi na tompo kwa lipangelo winkevi na piroku tompo kwa lipangelo tani winke oyo liakaruwa na lipangelo ndi wen movi liakaenda shivika upepo udito oyo kwa karangoli shi ninke nkondo datapa liatapa lidiveta letu lia Namibia mwe akara si article 110A ya lidiveta la Namibia uyu ya nkondo pe kongoli ninke kehe unonguru wa mshirongo so akara ila wetu shirongo sa upume iwa makurambi ya karangoli si ninke ndonda ya namuka asikuna karangoli si tukowe kede unandima mposi wantu wakaparu ke nali wogo hambara ncho shitambo nchosho ngarenga shinguru anakona tantira vandangu kawendi ya kwa mna lipangero
4: ila kingi anakuyamba wene kati kutoka hare kehe mwaka gavana indika na nguru wetu akona kie kupita amo keo uhurumende mea unatapa nga mashere nyi kehe mwaka kuma ministra huku chaka tuninge sine ministro of education indi ministro of health indi indika na agriculture o mashere nyine meha kara no itumbwe o yana plana sine wede shaharu wani themo mwaka tuninge kesine mwaka wana kapita ma ministro of health indi ma government office of health indi ma agency of health awanisha mashere nyine mnyima dhupone haru wa nithire tuninge shine yoku hame na ku hatende itaburandi hatende mashure ndi hatende makliniki ndi ndikana hatende mandama ndi yohi ya kei ya nguru ke peunda ke nganya kupite mwake shine maka mwaka pita ku mutara wa agrika

0: agriculture, we attended on Eno. Kumutara wa health, we attended on Eno. Kwa education, we attended on Eno. Kengi yoma minister wa mahea. Kupakumbana kipa ya ne, kukenga keshi ne, mukavango. Development mnye nga paka nga hoko ka, mo umaka, ngao pumo. Nda ninganya kututu ngarekaro shime na, onumaka ketu dike hauno. Oike ni yudike ya kuenda kika hoki karashime. Ndani uhurumendi tibu na karashine, odewa kushane nao. Pama maka dhidi kutho, nge bida kushane shine ka hoki. Ila kingi vena napiti mo, ya kuhuenda ka hoki pe onda ke yoyoke wa.
1: Kuhambe na nyesu yunga nga sikara kwenye mungura. Unene po kwa kaki ni wetu wa kupraki na po huruweze oru. Malichi njo msinge aga wizapu nkenye elima. Apa awa gawa unene po yuyungwa
2: Pawa renka ngashi nguru ye kutapa shako wa shivitundwamo ya tundomo yu ya tompo kwa lipangero ninke pa pantambo ya shirongo kawango upume iwa ila mno mwe tungo lishinka setu cha kawango upume iwa makura wantu wa kengurengo lishi oyu ninke ya tompo kandi shiri yona kwa ambangu urumo na kara weyondi posi chenesi yu ya karongo lisi kapishimo ya karawayo kufura simpe vaye vaya kenge tu saye vino kamu viamba wali kapukatu imono ndi kapukatu imona nawa anumpobili viamba imwe ya renka ngosi ilawetwa renkesi kuya ngolisi maudito mcha uka tupiti posi o maudito ngoli uka wapiti ngo waka kengura ngolisi weni omo ungawa kaa wapukurura mumaka uno wali yere lepekwa imali ya inotuwa kara 2026-2027 posi kuna kutapa witunduamo anu wiyo ya piro kutomboka kuyu kengurashi uweni ungawa kaa wapukurura inyanjo li kuchinjo tanika kuupa koyo kukakenga si liparu lia wantu wamno ninke wamno mshirongo upume yuwa uweni mwole ya kuyenda wakali wapukurenga simpe mu unu mwaka unoto akara ngoli uyunga wika karoshi ngawa kavi renkashi vitompu kwa wavyo ngawa kavi amba mu mwaka utu atamba njoli kuchinjo ya ngopo mwara wantu wa kengureshi wavi ninke vya na amba nguru vya shoro kandi vya kara pondi cheneshika pia kara po simpe wa kara na nkondo da kuyuka wa kengeshi weni mtu wapukura wavi ninke wale ni ambetu pisi ningisha kurenga si kabisi wantu kubi mwanasi nchezi shi mpititi makura ya aiva na winche nani mpititi wantu wa miendi tango wantu kuruwa na wantu mposi winike vika tompo posi nguru na eshi anashana wantu kuruwa na nao mumtu wa karisha kara nani nke nao mpititi wendi pa pantambo shirongo upume iwa ntika wango upume iwa mwakaro si wa kansala wetu wa wadi mkunda horoero wa kansala wetu wa mdoropa wa mpiti tuwetu wa pampao wa mpiti tuwetu wa nkirise na wa nchetu o wanyanjo mpunga ya kurenga si iyo ya kuyendito nguru imupe maano anu wantu wako kushu wanka wako karela na wanka kuburava ya kenge musai inu wini nkevi noka muamba ndi wini nkevi noka wina kuyenda nawa posi wantu watuakona karangoli tukareshi shirongo setu makuliko etu tuwa kwate posi tukaite poli kuchinjo kumwe kabisi nguru wakuli itapo paparwe ndi nana tuwa nche tukaitu kwatite tukaite poli kuchinjo
1: ya yeah, wali mulio msinke unene poko wapura keni wetu wama kufura kari asi awe natu ipura kena tupuko radio anumo miyaku ya karas mungura kwa kuya karako ngai karako kwa wango regional council auditorium ya yeah, mungura ngai ya karako nye mazu wa morongo wali mulio msinke kukuni kasi vantu wetu momu ya karas kwa kia karira murhasu rongo kwa wango nye zupu mezua uma karas wanguru kwa kara nuitumbu kira yogawa unene po maruha ogonye awapau kire mkuninga stu ya kare po yu yungwa yu kara ngesi mulio msinge kwa kara po
0: me othine kutu ya kira siko ngike media karanga ne anamana kumba nguru anamutongora mwini yudi ya mwoko kire wini yudi ya kuenda ya kako ke wanima ukukutu mwenye toku ngatu piti maumwaka kukumpa kena mweruweza keho mwipure keho pama kopa dipamu nadhiri kukena kukona kee wimane kesi na kwa hidu naamba yuko hami na kuproyekte ongena ame kudu na shua erira

0: oyi nto akumana pa oya kumokoka kadi yoye munaamba tuniki shaka mbere pa mangahani ngisina aa shure donge no ngahadi tendi ngadipu oyo muka mkundayo ahini po akara pipi akara nazo shure pama adhe shure npakashi da kuita wera vene kukunika kesi na aa mburu wema kwa ambana aa atweni aliku ndaku kutaku shua kushua kepo keni ngato amone kesi na aa napo ne oyo kundra maha piro do shure ne kadiyadhi manitha hati ndano haku yuveresi oyana kwa ambane yose mwaya kuhokukandi ndani kukua kwe dina ningisi nikadina keni kuna keno wimane keho ni aa wipure ke dipuro keho indikana utanarithe kwa urete kwa maano mapya oku ningasi niko kia bdishop mui yendite tumingasi nikuwa adima ukuku tupa mwaya wa ana kuwa nikana nao muna murijen wetu oweni wakara na udimu kia oku ningasi ne aa ukuku tuongie na wana amba nguru ngoto akutende ngeno aa ngungato akuswa ethepo ruyakini ruvedhe lukuniga kesi ne wimani kia wakara na udimu ki wambe kona wisina aa kuu kukutu na ningi ne ngeno kuro uthura otoa kutika kesi ne hanu hatu ngimo ho mkabango ngope unda kia hon pateno kulokuni aa kwa kukonga ne kia hon utoa kuhuna hungu manike moditoru mkene kuna terera odhimbudhi anture itera gavana wetu pakumana kuna tirirani kukuna kuyonga keho notu mwoni sinengi abdi otu endithe region wetu kuhutha
1: shamuli opo wale kumikuna kuwede rakosi tuwasana wantu ngawa ye waya terere asi oyo ya tompu kulipangero maudito mcheo katpiti tani winkewe tuwa winchewe yake wenda lipangero likaruwane posi ukehe unuavure kukwama irangoli shamuli oposi ewe anakatuwe nyangoli ngurusi aye ewe nombi tuwaka ruwa na ndi maudito anongo tuwaka upapu mwaka uno posi wantu avure kukwama si o maudito uwe ni mwa naka avura ka upapo wavure nga simpe kuyamu mwa mwa naamba pako wasi na makosho nono ndi na vituru hapo sa unaudito uno anawe amba unyande si uwe ni mwa upapo posi uwa kuya tuya terere koyo ya tompoko koyo ya piro kutompoka tani no yotu wakwa yarasi ewe no mbiotu wakaruwa na mwaka na ninge na mwaka uno wali yere peko ili ya imari wa ya 2026-2027 ya hamba rancho sininge sha muri onchosho wale tukwa kwa yuke kurukosi kuningo liko twawana nga ndi kunikwa wana nga nguru mapukuruo akufana weyo mume na amba si nguru kuruana na keheuno posh maru wananga na keheuno posh anya mapukuruo kutunda ngoli kumaruha na ancha kushua shua kapsi maruha alipange rotu mpencha ko na mpini maruha kukakara ropa na umao na ukutapa si ato yu na tompo ko ewi no uwe watpire si turuwa nevi no na wino na wino weno mwaka unombi na tompo ko unya kura vinya na winche kui kama ngoli makura tu abiture ngoli mninke mshi amba sendi shamuli opo ira na mwaka tuwa iwa si kawango kwa tante rasi atwe kawango upume iwa asi tuwe bantu waruhe po unene kurambia nami tuliringo li ninge nguru ninge ikaresi ndonda si likowe ke dole ya unandima mpo si tukaparu ke muliwogo unandima ndisi ninge osyo shakaro si shakaro muhonde ya wakawango mara lipura waka kupura ngole si nchetu wakare resi ituwakara na ninge na njara nchetu wakare resi shingi shetu kuna kutap kuna kara ninge kutate rangu andi lipangero lia turere mvura ina kupiro kukurokandi makwati toko ana kupiro kurokandi makwati toko ana piro kara na hondi wale ngombe detu wale dapa patu waka lire mwaka diada kapito su wale wa unyetu wakushimba wa disimbe waka ulite na wini chetu puweyo kura uwe ni ngoli omoto wa kuyenda si tukafufurure o unandima posi tukakare nga dogoronga tukakare si kwa paru kamuli wogo kabisi tukakare si muntu anakuyo anakuyo atupondia tuiwe si nchentu si keu no nchentu si owe lipata leo ye wa msinda wa kure rango kamna kwa arasi nga ukara nao na wanamfumu wa si owe ntura umbo yomundi posi wakawango wasirongo upume iwa kwa mitasi ngamuye tuyaterere yona paviri ya mrongo mumana si paviri ya mrongo kabisa chandwa kutika paviri ya mrongo weno tuashingiri mora osiosigongi shapa veta mumi anaviyasi kwa situlitapo mulidiveta article 110a sub article 3, 5, and 6 jetu shawi waro kumwe tani kumwe na veta inya watia yu ya endi tango ninke mapangelo hapa Ntambo di Mukunda ndiposi Regional Council Act itanda sinchesha hui waro kumwe waturo posigongi kabisi kuya sukaye unahuli hili haa ndi kwa korange dasi ndi tuakona kuya tukuvinduke posi tuatambure nguru wetu omana kuya chesi tukenge mwana viruwana wa unyetu ninge waka ninge wakudumu waku virongo ya peke ndi wakudumu kunda da peke nadu mutu waku krenkawo yosi tuakona karasi tuatambure omana kuya nguru kumwena wa kansela kabisi tuetu huliro kabisi watambure wawo tuetu ya watambure kuna korange datu busi warangu ikawa msirongo shaka wango upumeiwa yona ngura ngura ndi wale 9 o'clock ndi tu wakatika tika ni paviri ya
2: mbiyo
1: kwa katika tika chesi nga uhulira ngoli ae kwa kumone kasi walinga mga ukawane kwa kusingira walinga uimana ngoli panje mora wantu waingi tuwa kutatera kwa kuita kehe uno kaputuwa kurengasa ae kwa ndi walembo waruwa nangomu ni pangiro ndi wampiti tiwa pampon kwa kuita kehe uno murangwe kwa kwa tupuonga wakaro mshure wanuke wa singire mshure wamiri nao wanga wa shonge tupu kufura tupa ture radio dao makura wa teresi nchevila kipitilo
2: ya karasi wa manguruka mkuiza wa didili kire nyeri malia tunduko wali aye mpito pozili ronye ruweze oru noki yalipako magano wali mbudi nye sokulira mwara kugawako nene po kwa purakeni wetu kwa menanyi sora hizituwa ntintira ndia si uyu ngo saku ya gawanyi nguru kwa prakeni wetu nye uyonga ikara kwenye mngura
0: kenge kuna kuchoke za hatungi mo waka vango vene hakuye tukuna hungu mani pofochi tukuna tere gavana wetu tukuna kufurikekishi nangi bidotu are ditunga dita gavango kufu oina huka nga marovedhe o mahea ne kwa dia programu enu makara nindi sinia mudukuri indika na mudukuri haguwane me kubela mone kukomplain na vini kukunika kesi ni peo nda kio ni kadi sini mkomplaini karo mwye keho nomu yuve keho nomu kuyuvere kesi ne inu mwye napo inahoko ka mditunga detu dagavango mwaka wana kapita ko ngo kwa dia me paroke tunae paranga kia ya keo wadi ukitu wa kuye kini tukuna kuyuveri kina tuwe pama instead unika sina ubele mu NBC uipure oradi paropa mwa anadi amba nguru anapiti mwanae kukumui prakisi ni aa amendi padangide anikara na dino kuna kuchongitha vene hatungi mo vene sina hakuye tukuna kupagere po fochi tukuna tereleshi na mbuthi mwenye natushimberako nguru wetu peunda
1: vantu wetu kushiva na unene sinenepo kushiva na wampititi ai wampititi kapuwa na kuruwa na weno wampititi kapuwa na kuruwa na weyo kuira ninkesi ira kwatu yu ya kishoroko mushirongo sino nchuruongo lisa kurenga si vantu waya tereresi winke oyu ya shoroko oyu wa shiva nanga chiri aruwa na kulipangero maudito wawa wano nchili ya ruwa nako lipangero mora kawango ni mnene kawango upume yuwa mnene kapu yuwa si nchili na kushoroko kwa Andara mora kapu kwa Andara wakara kapu yuwa si nchili na kushoroko kuninke kushama gai gai mora kushama gai gai wakara kapu kushama gai gai wakara kapu yuwa si nchili na kushoroko karukuwisa kapu yuwa si nchili na kushoroko mrundu ndipaka engo na ndikuninko makura uwa karo po wavi yuwa mara kushiwa na sanguli kumudukuli ila mumu wanaamba unyande kushiwa na kumudukuli makura nga uka viuvanga simu nga kushiwana walisi rosi notu nga turuwa ntengo litu ya uvesi weni omonga wavuraku ya wilimburura pitira musiamba osho nga tapa nguru wetu kwele ya mpali diveta chana kona kusitapa kapia kapia utambanga kamani ke ruwiri mwaka.

Mnyima dhopa hamupire murandu okuruwa nthama kutondovoro kwa waka Mauritani ya Hoheru na wana hoka wawapika wa hatuare kuditunga dia. Hahati mumbongarero wano Merim Sheikh Gamu Enka kuna kukuruka. Hahati mbongarero wano Merim Sheikh na Gamu Enka kwa wane murandu kuijanga yao iha changire panunga thano the social media omuha yu vithirishi ni presidenti kuna kuchokitha marawero apartheid muditunga da Mauritania. Kutundithako mahumbi thero kara mudorongo dhango dho ipangura dharawe rekaro hatundithepo ichanga yao kukwata mafungu na waka madiwa no hawadi no kuyandhara nunga thano dhao dho makuwa mpepo. Haturi thipo maveta wa hea wano kwa hatera mumbunga dho kushwene na upika. Theko dhinone ngadhina pindu thayamba yuko hatera kuupika mditunga da Mauritania. O hatundi thira mwaka odi ya bide fochi mathere kuwa kwa nene makumi kuwa kwa hatu no mwaka o fochi. Ene mambunga o unuwa munuwa yu vitha eshi upikane shime wakare la muditunga dia. Ngambinga kenge hana tura po mirao dho kutana la mwaka wama yovima wadi no dikumi no kuoko. Mathie lero angatapa presidenti ngana huritha keho doro ngodhao. Ene nga pindu thayamba yuko hatera kuruthi horodho wa ambero. No nyinya dhihana kuruwa na kwa kama mbunga kara po kuruitha upika mditunga edidia kara mditokera dia Afrika. Ditunga dia Malawi inga di yuvitha eshi dia huntha haka kakoa jiwadio hukukuma kuma yovi makumi mahatu no kuoko no hahatu no makumi kuoko nenone hatunde mditunga da South Africa ureo kaonda. Ina hatera momakura ndo okumutha hamtunda kure wahana kachira nyinyadhi dim South Africa. Ene mundhira dhoku wa humutha hafa muhamu ikuwa kono yofuchi. South Africa hivike inoni kuna kara momanethero inyenya no njorongani. Dhoku toko mena hamtunda kure wahapa murandu shi. Honha kashimba irua na yom ditunga dia no maushu ya diyo. Hamaportha m South Africa nga hayubithashine. Hafa kuhanu hamwe ya mnjoro nganyithia, omumu dihaka Mozambique hawadi, pofochi na muka kakua chotunga da Malawi na Ethiopia, awahafire muihoka yoku chaka. Haka kakua chohoma tunga, Iragana, Nigeria, Uganda na Zimbabwe, kuna kachira m South Africa kutunda kumahuro kaonda kadikuru pemba, mwenye madhopa mambunga o kukarira, akumbira matunderomo au anuwahe wahapira kukara na mambapiro matawe dhero kara mditunga dia. Mutara o wakara pa makuku tuwa kuchavu ka mditunga dia Malawi, ngau yuvitha eshi, haka kuwa chotunga dia kuwa kono yofuchi kwafa kuikorwa muru yendoroka wa humutha rorure. Komishare Wilson Molemi ngatongo na mutaro mbuthi wa AFP eshi hane kwa fire mundhira okuno hawadi kwa na fire okunha na kakuma mditunga dia Malawi no hawea wano kwa hatere muru yendoruya okune badihana kuku yuvathuana endino chuchu hadi. Ayenga yuvithashine kwa ruwa nitha mabesa okupita kana kumathere kuwa kuna makumi kuwa kwa wadi muka hutha hutha haka kwa chiwao. Popa umhura ombudhi. Dho kurandako tunakathi yuva muviri dho dikumi no dho fochi momno muwato FM.

0: kuta kufirura epumbali uki apano mana kuliano ndia donongwa nonkondo edi okara na do pukuware ka ezuva ndani ya afora kara mono mchima tova na media simpe kwa karugane sausura wepungu wakara nekutiko o wahara culture collection oshitaka kuna kawiza maruperwa peke kuna kazu wapukulira maruveze aga atutura eparu likare nekuta kari hafe senye no utovara wompo oshitaka tokuta suruo sosire
1: namposti kuna kupokurura wagwane ni mama uwamo skesa sepange rosi ili kwa mwole kutambu isa kuna karangwendi ngesi spana sukenda kura pama wango kukuli

0: ngorangora zongo ava prakeni wokuhara nos divisos na kamaduka bongo sna umsado rede ni tugwani kere keri kwa moyo mautano keri kwa mo eli nani kakuretera ko amempeni Matthew Palata mbudi msinge edina kwa paikere ko milikuwa maliduri mautano kongorangora za neina mbudi zokova izna kwa paikere ko umnaka zogera kumwe nomito tipo go klapa zo tennis modoro paza rundu rundu tennis academy sene tupu o mkenye mtani, mtani watungi wa msorongo sana mibia, wana kara nosinka kuiza ko mbudi, ndi inaku ninyunga nga msorongo, iyo kuhame na kumakwate soko aga uministri wei yerongo, mtani maudano mpo, o mkawa hagi kisere makwate soko kangosi na. Nandu ndapena, simpena nukuretera ko iyo kuhame na kuno fix ya dongandi edina kuwa paikereko. Na nakumana siro, tangune warikeno mbudi zoku owa. Maudano Goponta ambo zepevu ndiasi grassroots sports. Wakara mbureo nini umwaika kambika ko moka dimburula ntani kukakulika meho sonongwenya ndi wadani. Nambilingo soko nyara no klapa dononzi ntani no akademis. Kuna kuligwane kira no maudigu ntani maungkundigu kutisiga siga. Kusikura apa uministri wo maudano ntani nirongo kawa hagi kiserepo makwate soko kugawa ko maudano. Inge inakutanta. Komdani, mdeuli, ntani meho zo maudano mosorongo sana mibia. Neina, omu tuwa kataru ura nukulikuwecha kukumwe na avamwe, ama tuwa dimbura mkara pamwe. Sine tupu, omu tuwa kazogera kumwe, nungto tipo, ntani ngende si klapa za Rundu Tennis Academy Rosemary Korea. Ntani didirikasi, simpe, marikuwecho, ntani kufuku nyano mbudi tukuli siga siga. Sine tupu, koministri zei yerongo ntani no maudano. NFA, ndani nanombunga dimwe ndia sinokademi dimwe na yo simpe mondika inakara o mdogo rupapangesi simpe kuna kandintrasi vaka kumburo eko kusikura kusinka eswana kugawa va tungimo ndani vahali maudano. Asi dogo rupapa tangonyi nivure kuzogera kukumwe no mu gendesi Rundu Tennis Academy kungurangura ezi. Tutarurasi nkenye mtu apa kaspo gizmba pira sinka maudano tagakaza pevu. Wale tu guseko sinkaso sunene susumariwa nye kutaro ureni po ntambo zonene kutaro ura ruha ro maudano. Ngape mnumu kachangu ura ko kumbapira ezi ndasi mbudi kazigendere mumbapira ezi. Mbuka taro ura nazini.
1: Mbuka taro ura koyo nga ushili kabizina zerele na wawandu. Morara mbangangumu mnantandanya si oyo imari wafahara kuhagikisha tango kwa ngeshi. Inke yake kurugana. Sene natengula kwenye matukurenye. Imari wa musinge.

0: yona driver ndi imali wa mchinge yelinga vatu mukono spot kodi nyera venene ndi imali wa mchinge to akona to kukupara na wana wa specific mora kata karanya si budget nazi nyezo mvura oka hagi kese katoto kongandi nike idire kuzako meho mora mumtaji wa nanare monamidia eblaj imali wa tatu lako meho ndi imali wa yu haike ndesa kini hamba la turugana yonyi ya kanesa pakazi kwa zombabira wanjuna anye wanachira sima watanataka kaguru muka nye ya meta nukurange da wopevu asi ose nanare tuwa idirasi imali wa kapishu nawa ya hige ndesa nike no ya hige ndesa nike nye si wopevu sene supuma organizer nawa nike ni agendi either tournament dino liha dino friendly game dino training session dino marumba sano kapiaka nawa na watu wa hepa imaliwa tosine nepotu kutu tulipaka keneni kumwe tulipe magano tutarenyasi ngapi nomuku atili tusoto ose tuaparuka nare nukutira no soto parangati natuwa nikomeho tulikidenyasi tuso takundira toso ose ngawaka tugwa na aramba nga komeho okungatu kawandi ndira nchene kapisi Namibia nazinyo o wana kuhara kurile kitanyo ndi awana kuhara kukuwasi imaliwa waleta ikanda grassroots zetu ose tunakara no club either boxing, athletic, tennis or whatever no oteto tukire ngororo support zwa kondi support zo honorable governor the councillors is what yotukutwa hepako ote nyipanya mwitu
1: mkukuma kwa academy zetu kapinakara utibu nene mwara ambara mwumtu kutuwa kiyona nare academy zetu kabuza hepa na wa mbatero maliwa ose ambara mbatero kwa tukwanade kwa foko te doko ningasi eitha tawa tupe ilikuwa feso yokudane sandi transport ndi venu osumaliwa kapunakara na wana wa utibu mwara ambara mwumu hatu atamekira simbe kapitu wapu lakoke pangro wa sinda watu satere kotongangi so kapitani tantanya usiri wale kono klaba dina daheteka kuchanga na mbili ya doktora ngosto nseneso kwa wapa ndi nseneso wa wali kwa watu andetu wasa wanti ndire ngororo mara na nini likawego na dogoro papa wake ya pisa imali waena
2: ngapi umia gumu maudano tupu sirongo mdima sinye tupu kwa makwate so aga epangero kali didirikiri
1: amba rapo paka la kaudigu na kaununu mora tene to taranyasi au ndi epangro nyasi vision kwa taranyasi ngano to develop either education, sports and other ministries number one aims always to develop mara moku develop anye kaptai karasi mara ni keize komeho simpe imalia kwa kuifrinza ndi transport ndi ozi nambati rambra mgale zore na magu hakikisa meaning kakumahara tu nisi komeho kakumonekanya si wale unwe kumahara tu hakire hapa napa karangune baku tu vura makura komeho hena hiya likanendi ya likijasi aha karasi wano klaba ndi wano akademi kapwa kuishikisamu nani wa akademi ndi no klaba do darugana kwa tuna 50% mara hizi 50% ni zaku tundagipa ngero ndiko mnumisi kwenye la kare pura kuna si kukiko zaku tundali inke nyezo 50% ndiko tulikuwa tetezukari 100% tutuwa referongo setu kwa meho
2: dapu mwa kuchangurura ya kaguma mawkwi gowa dingandu ndani gowa dani na venyi maudano nagi
1: mwaku waguma taga wagu musiri unene mwamu nye nagu tandanya si ose hambara imalio kabatigwa na marakuwa na watu ule transport makura sina ikawazanya tu wale ozo transport hini na guna driver imali wa mwa mkani mwene mwambili we hena wale sana wakani kasi nambili ndi wala pruva mara sibeta wa hizi kame kesa wainanya ta ikara udiguneni mura hambara maparu gawa wanona kwa sure tani na dead in of sport mchanenya statu wa hake kisa nye ezo kumemo wale kwa tesoko kupi kutoa wa harere mura ta ikaranya si nkenyezo kwa kuzako training dike hufeno mara inke waku ufenena kwato so oinata idipaganye moral zaondi kumwa wao ndino mkondo daoda nyama nona pena naga kara haa kakere kuzula na ya kara haa atengure mostriti kata kuzula hena so utipuko pena kuwa karele chene ministri zene kwa zene kafiza hara kutu kwa tesakoni na kaununu oke na kaununu awa nona tali afekta unene utigungwe ni mumunye wakara sinambiritu kare nevatero le transport makura nyeta idigope kamara wanona nkenya pa kwa kuza kelile wikidondiko training mara kupi kwenye ndi yinke wako ilo mkirikita so inata ywa tengwita mono street ywa tengwita niko kutila kuzuwa ndi na kutila kuzuwa na wako ndi wao
2: nsaini asi esinka esi ndi utigu ehagi kesuma kwa teso kwa kupundira

0: ministry nai katwikira ungundi wangesi wa dani tawa ka pira wakali hamisara wa marumpasa nungwe mwumwa didirike kuno training camp ntani noka gwana hena simpi na mpito dimwe domulio unene tomakuli kwa maudano sena si muna ikakara ngoso mwe ngapi
1: wapota jiko pereje tapi vanona velike mara tai wiza dogoro kwa wakondi ndi kono piti silijetu toko wa kuna karasi ose na nare ndi nuyongeru nkware tu moka wango kabuna ntanta usulindupi wako tunye na wawizamo asi wale kuwele ya na wazwa mepangiru wa hundre mariwa wawa pe mariwa na wanao nye nadiwa mepangiru ya gawa kono mbanga dongandi ipoligawe ole mariwa ngomo mtuazi wa dina no funds to youth program funds ngano asi nyosewa mwenye toka la keguru le mpiti sizo ministry ngano kapitatu hage kesa meho zo approval zo imaliwa ndi tatrugana na doto nombanga tutarazi okustuwa shota koku oyo imaliwa ya karakwe yehi omnatu vura kukwasa ko vetu we natuwa kukwasa kukwasa ko wawa mwayo imaliwa yongandi hapa nazuka pao kila epa ingrolika nike nyasi wa shukama ndi nike ya zere ndi ya wapa wapenandi na ikagusa konye hansa digo fina asi nombanga ndi awapa imaliwa yuka wanolon hansa kwa kwa tisa kwa maprograma dina takara monorigen ipo dize komeho
0: Sina tutengura kwa akademi zeni wale mkutiwa rukisa kwa wapura kenyasi nani akademi hezi akademi msinke marumbasano msinke azili hameseri nani ngapi umumu geni mungali hameseri wa marumbasano geni ikarasi mpwaga kono doro padukuli siga siga mchima zosiro
1: yene akademi zetu kuna karasi rundu tenez akademi rundu tenez akademi izo tupuzo kuhola tuwa ku elikida pangiru asi sinike sinastame kere pevunaru nye tene kuna kara no mtu guina kara no nukondo ndino uhu indine haro ukusurugana ngasu za komeho maratasi tikopa nye sene asi pangiru lene ogumuntu ayatame kizozi nanyi tuwa zwa 50-50 pangiru ntani no wantu wena weme pangiru makura no mpiti silite tunsene kapita ku understand andise kapita kusika ponya asi ose tu digu tuetu totunu nukapisi totunu nene kaya ngumu mtu pinye za kara akademi zetu vaya tu asiste kwa transport kapis kwa smaliwa kwa transport uguna driver kusinga ikinye wa kufuta ndi ipangiro mwene gila kupakura shinga o ina yotu atamba nyasi 50-50 ipangiro tarika wizapo tali futu guna driver no kupetua o sepua nye mwetu tatu kusawa nona tatu kontributa either kono njandi kumararo makura kutundo po 50 zoko mararo nonja zetu ano ele tuwa na kukuna driver wakufuta 50 ze pangiro imonye ukui wa akademi rundu tena za akademi zetu wakura uze kumeo dogoro na ineli ano ezi challenge za kuizanyi ezi kazi kwa kengisi mbezo kuhuwa kapunanti anta usilasi meho za lu ngapi ngapi nazi kakara mara tanu korange duwale mnompiti filitetu asi ngapi meho mnazi kakara uo nawe nye wakira ozo mba terorizo wakiri kwana taika digo pausili nike taika irunga runga development katatu kazi mwona maliki njo manzi na tumwona gomado na kupita kana gomawa
0: bantu wanzi kuyungasi maudano tudu wale koko kufunda ndi kuveni na no medals morwa sinke ya karere ya si epungu iso mo maudano ontambo ze pevu ndi asimo grassroot ya karere mu yo unene kwa wanona gona ndi wa tingandu ntani sirongo mdima
1: maasi toko sekuwa natupu ngano kukora ngeta kapitu hara kudoho kesa. Mwana ntenena tunika kudoho kesa, then opota tura kwenye wanona gona varu mpesene maliwa.
0: Ozina kuna karambuti izina kwa pai kireko simpe, niko kakari mpura keni, kiri kwa mwleo maudano kwa stengu kwa mnoka tuikira kwa pura kena mbudi pa kuzura. Ozina kuna karatupuzo tupi izina kuretere kwa kungura ngura ezi. Kangunu kuretere kwa simbu simbu marumbasano agaono kundindra kezuwa la nina ko Central Division marumbasano agawana kudani na musirasa gove po vili zombrongu na mbali gokova po kachika gove deze trola omnalikuata kumwe na musese United akwa memo young chief kumwe na kantema bullets po vili za uvali po sirasha shiuru okushikenge United alikuata kumwe na runjara la FC po vili za uvali simpe kartui sportfield po vili zombrongu na mbali kartui real young hero alikuata kumwe na JS United young killer alikuata kumwe na shaya po vili za uvali tanitu ndindire mungura sonda po vili zomurongo po kove kove tosi trola ngali kwata kumwena young chiefs ukumsese united ngali haka kumwena kantema bullets po vili zomurongo na mbali po shiuru sport field okushiuru ngali haka kumwena

0: treated na karoshi toilet podliko shower podliko ko shobanke nabo ngaba wane anyamar peira mumu nda kara hosu na chita kupako na ngeshi na mishia mingudu tunatamana odombete na matrase na venga tuitu wala kutu mako shobanke nabo ngaba kakare wene sikuna kurara mwosto ya ndodo wala ngaba mpena mashia mwalika shungi tatu ku raunye tuatapa ngobu dishi marweta mwiko wali watapa ngobu di katu di monado di kutu kwa watu turapa newspapers uwa unene na ngeshi wabana kutapa mbuti kumwena kukenga shikovyo varevo wa yendo kona vinkeyo wakaruwana poshi marveta mkura watapi mbuti wina pindu mpunga shirongo anangoli mbuti wana kutapa kapina vyukili mwana kapi wana kutuwe nyashi wana wanu kena mbuti wana kurara pashiruoshi nutu nakara pashikuna kurara kwa matalase wana karo pali anangoli kovali wana kutamba taro yangali mkupa kuma mauditi wana wana kwani karana wanki uwa unene hii wana mbuti wetu nao kurenga kumeo ya kurenga shibatapi mbuti oina kuyendo mshirongo wakona tango kengu nura na kukura wa mwen kushwa wane kuma ukendo wangandi kushwa tapi mbuti ya kuyukira uongo mauditi wa munga tukengura po mbuti do kawa itaku mduku lika tutimono anangoli wawo kawa ichangu mbuti kakawa ichanga hii
1: kushwa hapo ungo po idikaru imu ya muna kwa yadhera mnyi madho pangamana utenda hostel ungo po idikaru imu ya muna kwa yadhera katura kutika wedhera kwa kushwa yadhera kutukoma
0: liwete reku njira ndio nilea kutura kututu wedhere kutombete mwena matarase mora pamuhoa panyaku wakali na tukunanchoncho yoto wakatikile do hostela anangoli ya kuwedhera kumjogati wedhera kungoli ngo matarase ngoli nambete ya kutuwa rangoli mwakuro nangoli wawa hindi tango ino kampani ya begi kumata katika mwana kumee kusi nangisi pamwiki nakaya nanchoncho dangandi simbe kubura kawedhera kututomandi mara pashiruosi no vya kuwede na kumjinjo 308,000 yoka tapa kuministri uyonga tukabura kawura matarase kumanambe
1: diyo hide muende thi shukuru ngechefa dhuthi the beki kumata mkati kuto Manfred Likoro uyonga tapa ko ngumbu dhia the metara thi tunakara na adhe mamako na ndwe tungumbu mudioto diaro na tumera thukumena kuyuna karo mtiriri makura ndo kuna apite thakeo imerjianti mende no kuna kureta maruwa nipofuche na haingura poles ngula na nina maurus litu thiara puthuwa na kati thiviki thukurandako

0: wendi kudoku hena nyemara nongenda ato kwa katunda kwa tundira kumkunda kwa mbome makula kati hene nepono ngombe mbali no wana wado uwa geha ano pakara ina katwe dugo nangesi ngape kwa katukanya koko ngapi koka fidi yona kwa ara wale kugawa ya madivi somono mkunde di wale ni gazare wale mbururu kaparara garuwa nono mkunda dimwe da kunduru kida kwa ano sena etupa poledi na wamona po nongombe dimwe ediva pira kumona po mkundopo wale kubura wahe teke kutone nange kongoti zange zaka kwa makwapa mbali euta ambo ndatu zimwe mbali ne zimwe tatu zimwe mbali hambo mbali mokurugura mo raingura konkuyumko mokugawa madiviso boita na yange hii mwaka hii henene ya katundire kumkunda kwa mbome yona hara kugawa madiviso mokupukura no mkunda edida kunduru kida da kunduru kida kuyumko no mkuro kwa kuyumko he mangoso mbururu kaparara imotupu na garuwa no ngombe di kwa kugenda mbali donongkadi dakara no itana gona iwari yoigeha tansi maso speed asu wale pamwe kubura muka kwa fengenye oneno mdimo nako no ngombe di dapira kara po mkundo mdimo apira kumona po mkundo papamwe kubura mwone asaye no ngombe kapita kara po papo mkunda kubura mguwa nengenye wa mwaku zuka kuma diwi sogo mguwa nenge kongo dizangezi 081 241 31 27 asu mpandu kompito nani
1: ewa makurando oma yuvitho utuna kuye.

0: Mayo vitho umakurando tunakuyenda nawo apa nyame kasera Johannes kwa kupaparako vakadona vavali gumwe gokara no vanona ano gumwe gokurandesa motakshopu nzene wahara irugana yongoso belange ko namba ezim 0816536 7 15 kubela ku namba ezim 0816536 7 15 kasera Johannes kuna kushana ko hakamadiana hawadi wa hana kushana iruana yomudiumbo umweya okukara no mwanuke ndani oyumweya okuuritha mu takshop amwe muna nyanda iruana yokemo kufunguna keho kunomora the evim dihonyi ikuoko hatu thofochi kuoko fochi kuoko ihatu kuoko fochi kuoko wadi thofochi kuoko 0816536 7 15 apa nyame hausiku nakara mosawi yemwa nakupaparako nzugo zombashu nizirande azo zikarenye zoipereki 7 keguru ugwanange konomora ezim 0812904222 Haushiku kuna kushana nduo ndo ipereki ndo kuura ndani adhoda kona kara no ipereki pawiru kuoko no iwadi mguana keho kunomora dhinom 0812904222 Kuma yuvitho
1: Halo
0: Halo
1: Mewa komadiso
0: Tunamtambura
1: Sewa. Hapa nyame nipemba na karaposia kwa kukua para iruga na yetembo kenyo kuya karere na watu chogwa haramu kado na nguangoso guanangeko nambezi 64 16 793 zimwezezi 36 20 253 kwa kukua kara na iruga na igena belako kapina ara sms ipona ahulire mpandu
0: I want.

0: kama hiyo vithom.
1: Ewa mpandu, apanyame ana, nakarabo mkunda, akupapara kwa iruga na yepembo, ndiyo karanana na pembo na watu pu, nukwa kupapara mtu guangoso wa guanengeko namba zangezi, 08171046 68. Akuruguru kamo, apanyame ana, akupapara kwa iruga na yepembo, ndiyo karanana na pembo na watu pu, chogwa kupapara mtu guangoswa guanengeko namba zangezi 08171046 68.
0: Ewam pandu. Ewam.

0: Kuma yuvitho.
1: Mwadizo.
0: Tunamtambura.
1: Mpandu si. Apanya me Johnny. Umwe gova TDC member. Mo Sawyema East. Asi kuna kupampreke da mbunga ze kuto zwa kara mo Sawyema East. Ndiyo wahamina kwa Sawyema East. Tami gama pota ze forum anika siva hapa. Yoko kuzaka hagira Sawyema East. Asi mungura tu akara nyino sgongi na no tati mfuma deka kansela gwa rundu ebe tansi kasi ose natu zenye tunasgongi sakere mwa juni tinatua nindi ile mfuma deka kansela asi tinatua runduru ile ngesi tawa moneka nyinga wa moneka ya mungura po wano kloku unga nota tameke ni ponga ponga nyi natu zenye potuo kulokuta tameki nino sgongi wakurugu ratupu madiviso asi wakupampiri kendandi wakudivisa wa Sawyema East ndiwa Sawyema za upu umezula asi kukuza tameki ila nukuza kahagera ose tualidive ni asi osemo Sawyema East tuwa kara ndimo Sawyema za upu umezula tuwa kara nona mkondi mgorikati msamani masimbi na mwenye asi mungura wakala nosugongi pewango yongere ka zetu za ahies ipongasi kakare la mungura po wano kuloku gadoto atameke nye ponga ponganye makura po tuo kuloku gata atameke mfuma teka kansela tawiza kuinatua papare renya si tuya mpenye inkaye tu no mapuro getu kinatua karakara nago kanu mungura nye lila sikinye zua lia songa tatu pongonye makura tu ya peku tu ya prakene noku ya mpako nye mkuma deka kansela maudigu getu nose noku ya zuvanya asi mafane kumusinke gaka ranyi kono mberewa madibiso gauwa ali simpeku wako papa nasi amen tate joni wako papa lako audio bible na kupapa la aso zo bibeli kwa karamo audio ka ina audio yokarangwe di iradio tukungesi tena suwari kweri gumo kwa kuzuba matisu ndio wakara na sasu audio sendi asi kwa kusera ndesa ndi mpamwe kwa wanangere kwa wakara na ono ono audio bible kwa mwe kweri gumo wakara na sasu na harako tukumbatiru zo audio bible se kweziri gumo wakara na zo kwa kubatira getu kukwa fangi matisu gawa alisi kwa kupapa lako audio bible asi tenes kweri gumo ogwakara nazo kwato ya kusurugane so audio mwakara bible wari kode la mo bible pamstuwa kwa mpereke dasi kwa wasita na wendiko wanangere kandiko wanangere kati dafuzi wangese yesu kweri gumo wakara nuru kono audio bible asi kwazi hepasi ni nononko ndo se yesu kweri gumo wakwa kuzi kwa fange gasi ita nika ipandura anose kweri gumo ni kwakara naso nganuku gwana kila na menye kwa nambezi 081 20 13 158 kwa kurugura number si kwa kupapa lako audio bible msene siku waliko ili gumu kwa karanazo audio bible kwa kuzuba angia karanazo kwa toga kuzuru ganesa vura ngano kubela ngetu kuko number zi 081 20 13 158 handu nane
0: ewa apa nyame kalistus kwa kupukurura vagendesi wono branches detu mumukunda horero kwa kapako asi mungura po viri zo mbali pamitaham ngatukareni nosigongi po mkunda kwa mupini ano yoinzi kubelange ko namba ezi 0817638666 Kalistusi kwa kupukurura vagendesi wono branches detu mo mkunda horero kwa kapako asi mungura po vili zo mbali gatu kareni nosigongi po mkunda kwa mpini ano yoinzi kupelange ko namba ezim dihonyi ikuoko hatu thofochi ikuoko wadi ikuoko fochim, ihatum, kuoko hatum, kuoko fochim, kuoko fochi kuoko fochi kuma yuvithom.
1: Hello.
0: Hello. Tunamtambura kuma yuvithom.
1: Ya marge tengura wakwa para ko plot mo kem so kwa kara ko nazo ubra kwa ngeko 081 7512 987 asmarge tengura wakwa para ko plot mo kem kwa kara ko nazo ubra kwa ngeko 7512 987 sandu.
0: Ewa. Mayuvitho umakurando tunakuyenda nawo.

0: nakudiri sama diri sogonunfa agare sanga mumu wana gachanga apanyo se Osmanu Sebastian Bambi kumwe na hausi kumariana kasonde wakara kutumweneni wakugawa madiri sogonunfa adamnetu Manu Martin Mienga kukukatu sigire mo mazua seti juni mspange rosarundu yotuwa kuzida umadina agagana kwa mako onkwa guwe onyaka njimili yao nolana wawo kondama ukamba nolana wawo ukambowo onyama tumbo chisola nolana wawo kogowe oja changano kandepwe pumazana oja simbutu mkonda nolana wazina mesinya po urukombo onyama liro mwira nolana wawo pokalai dan pukuru wa simpe na onkwa zina onyasi muma nolana wawo pokahenge oja doron chamba nolana wawo pokahenge onyaka yando nolana wawo pokahenge manu nolana wawo pokahenge onyangewe postopogo onyama peuchiri nolana wawo pokasote manu paulu nepata liendi pokasote pasta siyo pasta luka siyo nepata liendi posato utua onya pita veronika nolana wawo mosawi yema onya luka mtango kehemu wanekoro wandambono waka ume na mwenye mapuku zigida asina mwenye ala madiwire simanu muyenga ndia simnane mnago tate mbambi na mkwao kasonde katu sigire mwospange rosarundu kwa kuruguru ramo apanyo simanu Sebastian Mbambi kumwe na hau siku Mariana kasonde tuakako tumweneni wakugawa madiri sogonompa damnetu Manu Martin Muyenga katusigire mamazua seti juni mspangero sarundu yotuwa kuzigidanye omadina gaga kwa mako onkwa guwe onyaka njimili ya onolana wawo ondama ukamba onolana wawo kukambowo onyama tumbo za chisola onolana wawo ogowe oja changano kandepwe pomazana oja butu mkonda onolana wazina mesinya pokalai onyama liromwira nolana wawo pokalai ani kwa mako onkwa zina onyasimuma nolana wawo pokahenge oja doro nchamba nolana wawo pokahenge onyaka yando nolana wawo kahenge manu nolana wendi pokahenge onyangewe postopogo onyama peu nolana wawo pokasote manu paulu nepata liendi pokasote pasta luka siyo nepata liendi posato twa onyapita veronika nolana wendi mosawi yema onyaluka mtango kehemu wanekoro wandambono waka ume na mwenye mnapuku zigida na mwenye ala madiwire muyenga mnago tate mbambi nonane kasonde asimu apuku zigida lantu kwa linyonga mene kembole yao kutumweneni ano diwa roko kuna kulingu unikira momanda ha ano ehoreko mouwari adivi to getunga nepoga hagere mpando
1: ewa apa nyame mapeu na kupaparako irugana yokudika nonzugo domakuma ndi kudika erapa no ku prestera ogu akupapara mundu gwangoso kugwanange ku number ezin 081-66-48-344 mapeu kwa kupapara irugana yokudika nonzugo domakuma endi erapa noku prestera ogu akupapara mundu gwangoso kugwanange ku number ezin dihonyi ikuoko hatu sofochi ikuoko fochi kuoko fochi ine kuoko hatu ihatu ine dani ine apa nyame hausiku nakara musawi yemwa na kupaparako nzugo zombashu nizirande azo zikare zoipereki kuoko wadi keguru kugwanange konomora ezim 081-290-4222.

0: Kuma yuvi thom?
1: Alo.
0: Alo.
1: Pandu kompitu.
0: Tuna mtambura.
1: Alo. Ase hele nana karapo pokaranga na. Nakpa para iruga na neyepembo ndiyo motap shopu. Kuna ihara pangendera hayo ikare tupu morundu. Ano akare mtu gombili kapisi go Kenya. Na mbili yepembo ndiyo karano anona na watupu. Ogwa hara mtu wangoso wa bele kwa namba hizi. 081-86-54-755. Asi Helena Karapokaranga na kupapara iruga na yepembo. Ndiyo matak shopu na watupu. Nye kapina hara mtugo Ukenya kwa hara mtugo mbili. Ayo ikaretupu morundu kuna ihara pangendera. Ogwa hara mtugo angozo wa bele kwa namba hizi. 081-86-54-755 kubela tupundi SMS nye wabeleko wantu wawa haramu ruga ni mpandu kumpitu
0: ewa apanya me Andreas na kupapara iruga na yukukara tarera yukutarera pembo na watupu kugwanange ko 081-3403-200. Apanya me Andreas na kupapara iruga na nambili yukutarera pembo na watupu kugwanange ko nomora ezi 081-3403-200. Kumayu vithom. Petrusi nakara mojvarongo kwa kupapara taxi endi truck nisingire kukwedi license nakara nazo zo C1 pozili kukwanange kwa namba ezim 081-8767-897. Petrus nakara mojuwarongo kwa kupapara taxi endi truck nisingire kukwedi license nakara nazo zo C1. Kugwanange kwa namba ezim dihonyi kwako hatu thofochi kwako hatu kwako wadi kwako fochi kwako wadi kwako hatu kwako ni kwako wadi. Kuma yuvi thom.
2: Halo.
0: Na mtambura.
2: Yeo. Apanya menye zimia. Apanya menye zimia na kala mustan city. Na kukwa para kwa iruga na ye membo. Ogwa kala na iruga na yangosa kwa na hilo 081. 48-97-317. Tani ruguru kamo. Nya juni andi mimi na kupapra iruga na yepembe ukarano anona. Kugwanange fuko nambezi 48-97-317. Kubela kwelike kare tupuma urundi wikare okumene kahena sandu.
0: Wam.
3: Rogeni.
0: Kumayu vithom.
3: Sandu nane. Madiu soko kutunda kwa kai kalira. Kahenge agama sobunofa doguwe skongo Cleopas kai waka dogoro kile mazula 23 juni kujo kwa pu munga se rongi doto wa manaku rongi da mwosonda ha mungura edi oroko pembole ya opapa po kahenge kwa jemeni ano mamanda ha ehoreko po mahili za kahenge ano ilikuwa moro mungura kwa kumonika sita tameke po wili za uvali edi oroko anodo mo manda ha wakumone gasi uwili zao hambombari kukira za polisi kukure nguru ate ule mo karira nkai gama di sugo guwe kongo Cleopas nkai ugadogoro kire mazuwa 28 June anoe rongi dori apungesi wakumone gasi mungura uwili zao lali eti oroko mbolea upo kahenge po kanda kwa Germany ano mo manda ha ehoreko mahiri za kakahenge anuweli kwa mkwa karangengesi asi mungurapo wili zao wali tatukarani

0: Com mai uvitho? Alo?
1: Mai, una gramo ga izosi, na ku pukuru ga mkado na gedina ehemba ga karapu punya. Na anka singi ni ugambi wa kuhura mtantele wagwa ni hiko namba izi. 081-41-8875. Aye madini kwa gova aliko fapara ye na mkato na kukuruga na pembo. Kukura gwa nengko namba 081-01-8875. Wampandu.
0: May you be thought.

0: madiviso kuna kufunda ko tate Juni wakudivisa wasau ye manave nye wa unene wa kumezuwa wasau ye maza ukumezuwa asi kwa kumpa mfiriki da jina sugonge sina tuwa runduru ile chokumo na mfuma deka otate kansela asi otate kansela gawa mwonekanyi mungura wanagwana siruwa isu kumwonekanyi mungura po wano klokunga no seose watungi mo mosa uyema isti ndi upumezuwa asi kwa konoka ponge ninye ipo tuka tuta mike kuponga ponganye po wano klokundi po vili zo zimwe makura po tuo klokundi po vili zo mbali katuta mike ino sugonge makura kwa kupampere kedanye makwetu nye mungura onumuzi nye konongereka wale kupwaga kwa ino siruwa makura po wano klokundi po ponganye ipo tu zenye tutu ya tamekenye na sugonge setu na mzuwazi ipo tu ya dumbuke kuhena na mzuwazi wanyi asi na kala na madiso gawali gawali kwa kupapa rako kwa kuhundi ratikuwa sita na mwenye onongere kadukuli siga siga pamo kuhweli wakala kono hii audio bible audio ina wakwa tera muka ninki kukara ngwe dika ninki karadi yongesi wa ingi sa kuhitumbra suni audio azo bibeli za karamu makoro sasa ninki oso kiogumo gwakara na so msita ndini nangere kandu kiogumo tupufu mpenge ndo gwakara na so kwa kutepa sinu nungu nungu nene audio bible asi te kweli gumo gwakara na so kwa kusikansi watu weja kusuru ganesa uvula tupungano kusikuwa fange ugwa nangene kwa nambezi 081 20 13 158 kanu ugula tupasukia sikuwa kwa parako audio bible kapisi bibeli zina zomo imbatira bibeli tukuzi wazi rekorda ndi wazi kuatira mwaka ninki kama kukarangwe karadio tungezi i audio bible asi ntene sikweli gumu kwa karanaso ndi kudini nongere kadimu adidi digawagawa udono audio bible ntene sikweli gumu kwa karanaso wakutio na harako tukuzi audio bible kwa fangetu pu ugwanangeni kwa nambe zi 081 20 13 158 kapi sokura anda soku kwa pangeti pun ogwa kuli zambira soku li zambira tupenkendi pandu nane
1: naiwa
0: ya no

0: Madiso.
1: Madiso. Hello.
0: Ko Madiso.
1: Yaro. Tapanya me tobezi. Nyara tu buku, wala tu buku yuksa tu buku. Wakwe tu wakwa gusa unene no nomore dobra diwiti. Mona na hetekere ko mazuwa mazina hetekere ko surusu sire. Gusa gusa no nomore do antu vamwe. Nava kuweza kwa radio zetu ashawe. Papara ko barugani. Mara sino cheka non nuzi ete kuzo non zi ete kuzo nomora ni ete kato puku li puli sa toka mona si kwa kazi gawa kwa mkwao kwa kaga kwa mkwao uke nomora wale na karagono mbali ado na doena na don kera kadi tame kere kadi zizire mo kwa radio zetu zimwe za kara si 081 72 89 101 081 72 89 10 1 Zimwe kwa karasi 081 46 76 7 70 89 3 Zimwe zaovali kwa karasi 46 7 0 89 3 Mkwetu tutaka meseni. Mwale kwa kuharakani haratu ku wale ni undireko tupu ku NBC zetuwa me. Sene mwete kirako awa kwetu nye wana ku kutaparasi ngana hiru gana. Vapitire kuina vaku pitira nye vena vena ukura andesa. Sene vakura andesa wale inike yao. Kukura vapitire kuku ina as belief. Ipwasi wale natu guana po no setu guane neko wale ninge. Kwafuli kuninga statu yukire guana hiru gana. Mwarange suwa kunmone kashampli ino ika kororangoro onge sinwa kutudamna. Mora morukio roku iza kwa NBC kwa yukiri yetu. Izo tupumbu dikano kanreta.
0: Ewa.
1: Ewa.

0: Madiso.
1: Ewa. Ya apa nyamimuko ya na karamo wiza awasha maturu. Kwa kupapa lako iruga na yukuli saikombo indino mpompe. Nakara na mkuru kadigwange. Ano ogwa hepange muruga ni gano kupuwa nanye kwa namba zetu. Kwa 081 43 82 331. Gano kutuguwa na kwa 081 43 82 331. Pandu kwa madivi so.
0: Ewa.

0: Comment dis-je?
1: Alors,
0: Comment dis-je?
1: wow. Asiya panya me Mike na karamo ka isosi na pukura mkado na gedina ihemba po bunya asi ingawa kwa ningi ko nambe 0814188875 tani madivi soko uvali wakupa parako mkado na kukuruga na membo na venga kwa ningi ko nambe 0814188875.

0: Madiso.
1: Hello. Yeah, I'm Pandu. Nakare. Na kutata nganya mayuni chotu natata pangurangura na kwa ziku kutatidi. Na kwa teromo moronga Yohanesi. Na kwa paparo ilu wana ya kunga yumuna. Ata kwa kara na imomu na mrundu. Na munga maali wendi. Oyo yene nipe ilu wana yendi mbio oyo. Akura akara na uivi wavyo. Hama tupi na pindipa farama, likareshi ya kumafuwa, likareshi ya hapa. Yitu kwa wapere kuruwa na kwa mati. Tikubula kumuwana ngoli kinamba ino 081 80 02 6 4 6. Na karina kwa teroma mronga anakupa paroma veru uwana karechi ya kulika ngombe karechi ya kuputura mafuwa ndiza kutika tupu mundi ilambuda karechi ya weda kampo ndikubula ngoli uye kumuwana kinamba ngoli ino 081 80 02 2 6 4 6. Limpando na ngesha na mayu vito anakaa vele wakana kupaparo mtu wakara ranjio mruwana kandu ina
0: newa
1: ndangu

0: Diso.
1: Hello.
0: Tuma diso.
1: Wanda kompito. Asi hana nana kurugo sama diso gantang jato 11. As pokaranga nana akara. Pau papara iruga na yepembo. Ndiyo mombaha. Iruga na poku na iharere tupuma urundu. Akare mtugo mbili katigo u Kenya. Ogwa ara mtugo angoso wa beleko namba ezi. 081-86-54-7-55. Asi Helena Pokarangana, na kupapara iruga na yepembo, ndiyo mombaha, ndiyo matakshop na watutu, ikare morundu mwelike, ndiko mzezo odoro paza kumbiru kidarundu, ayoko na ihara, tangenderera, niwa kare vantu umbili katiku u Kenya, ikare mfutozo wansako, ogwa hara mtu gwangoso, abeleko namba ezi, 081-86-54-7-55. Ubela tupu kweli kendi SMS mpandu kompita.
0: Ewa. Madiso.
2: Madiso.
0: Madiso.
2: Ewa. Anda mesti berdos nak apa para ibu pendukum. Ada gua kala nazo ada apa teringe. Wanangnya ko 81-86-133-71. Om Pandu.
0: Neiwan. Madiso.
3: Ewa mpandu. Kapana misirengala kana mundama. Hapa kuhiruga na ipembo. Ndiyo motaki ya puna watu ku. Ndiyo kusikuni no na watu ku. Wanangiko 081-26-27-15-9. Ano guruka mo namba 081-26-27-15-9. Kare mo murundu wa mpandu.
0: Ni wamu.

0: nne yamesirina naokwatana munu wange ala kushala kwairua nayokufarana namga yakudisa ngombe tiwana vene tuwana ngira kunamba rino 081 43 82 W31 081 43 82 W31 ewa pandu
1: newa.
2: Hello.
1: Madiviso.
2: Mayubito.
1: Eh.
2: Yeah. Yeah, apanone ya muyenga Christmas edia yibika shi kajiki enakara pa mkonda wa Kangongo. Na kwa tulamu hai ngura Felix Murundu. Zana kutapu mayubito uwe itpeste edio kushuwa isa. Mwani kemu 14 August 2016. Ngiri she the whole Christian church in Sayoni. Mkunda mangamba. Utuna kuita keo mako mawadi anuana kurandako diko ya wiha mwa nuke awone haka nyasi diko denyina mwa nuke awone haka mbura utuna kuita kao shime matao mwahe amua kara msioni kutunda rukuro ndundu diva tokera mwahe ya munapu kuita namwe kara madira kwa hatera msayona munapu kuita keo ni badiko ngiri eziku na tau lako ndani chinyina mwa nuke awone hodyo shi Mkupi Claudia Mukano, wiha mwanu ke aende hiyo mkongo chi Salomon. Onaka hungu kuruka chime. Ya panani ya muyenga Cosmas, edia hivi ka esi kajiti inakara pa mkunda wa Kangongo. Na kuwa teramo, hain gula Felix Murundu. Gana kutapa mayu iso, what best edo kushua isa. Mwanu ke 14 August 2016. Ngiri che, the whole Christian church in Sayon. Mukunda mandamba. Ni watuna kuisa kio, matao mahea imangirisha mawadi anwana kura andaku diko ya wiha mwa nike awone haka nyati diko ya nina mwa nike awone haka mbora watuna kuita karo matao mwahe amua kara msioni kutundaru kuro nzundu jiba dito kera mwahe ya munapu kuita na mkara madira kwa hatra msayoni munapu kuita padiko ngirisha ezito na tau rako keho ne nina mwa nike awone hodioshi Mkupi Claudia Mukano wahapu yenda azashipa itimua nao wiha mwanu ke mkongo chi Salomon ndani ngechi mnashani ke kuhiba kwa hii uwa wana kuma namba zao uwanu wana kurandako namba za kutamika 081-34-50-34-0 zao wade 081-81-30-0-80 wadu shimba namba 081-34-50-340 the word 081-81-30-0-80 mutara wati yendelani anga amba wati ya anapaa mabatiko kenge kere nyoku mpokutila mpoti mpoti na hula
1: hey wam
2: Hello.
1: Madiviso.
2: Uwa mpandu kwa pito nane. Na gendu la Madiviso simpe na gangani gawangu rangura. Maga pepingiro. Na kuwa teramu onane unyandara za stumbi. Kwa mwena nungombe dawe tikazumba nene mosonda kazi kazi piti lise romanda. Nungombe kwa karane. Edimbali do hefu. Ano edimbali donongea. Simo stwedu anu edinanyi ntatu donongati. Nanyi dono mbinga tarasi mbiri nga yato nunomura de dakarapa zopo mho 03 mbiri warike p 03-08923 zahu wali p 03-08933 zahu tatu p 03-08925 zahu tatu zahu ne 3-0-3-0-8-9-2-1 Ya asimaga pepingiro na kwa teramo onane onyandara za stumbi na uka karapa pepingiro Tarasi nungombe tao donongi ndaka pisipota karapapa Kwa katirende uko yaya karukubi sandiku tika katirende uko kapitandi ya mkunda msu ya katirende Nungombe tu kwa karanye ne Ntatu donongkati Ano simo swedu Ano maritua yukado diyo mtafana Edimbali do ufiti

0: amini mbili kapitu kufidi nye do hefu mbali do hefu edi mbali donongi hazimwe spedu ezimwe zonge hazonkaji anokutu kwa nae kwa namba za kwa mako 081-47-24-75 namba za uwali 081-21-57-336 ano nomora nye donongo mbi odo pakarasi nomora za kwa ba P03-08923 Nomura Zawari P03-08933 Nomura Zawutatu P03-08925 Nomura Zawurira P03-08921 Anonse mwani mwono yonu mkundanyo itakuzuru kita ipingiro Sibara dinge yonu mkundambara Mbeyo siete kera Tane pingiro roko urundundi, tane makena, ndi kowe, ndi nabri mawuza kumburu, ndi mwati mwono ngobe tangoso. Ase bilu tukwane kwa zoro nambos. Handi kompite zika tukwana nami.
1: Ewa.
0: Nero.

0: 081 43 80 265.
1: Meu.

0: Mpandiso.
1: Ewa, Mpandu. Papa nyano nana nyadinia. Akala mostawa yema. Oga madizo kwa para kongo mbezo kuranda. Kare zonkadi ndizo hoye. Nse zonkadi zikare kongo ende maza. Netako na kauke. Wanange kwa namba zangezi. 081-360-7162. Nyamananya junior nakala mostawa yema. Papa la kongo mbezo kuranda. Kare hoye ndi zonkadi. Ano zonkadi zikare kongo ende maza. Pisa zokuru pa unene. Wanange kwa namba zangezi. 081-360-7162. Changa tupu SMS ndi bela tupu tanu kubela. Pandu ipona holire.
0: Ewa. Ana kukupapara kono mfido kura ndadumo mkoro. Kugwa nangenye ke uta mandato zimwe ntatu. Hambo ndatu mbali ntano e uta ntane hambo mbali. Ana kwa papara kono mfido kura nda domo mkuro guanange ke uta mandatu zimwe tatu hambo ndatu mbali tano e uta ntane hambo mbali. Hapanya memate gonya kamanya pepingiro na gama diviso kwa mena nungombe detu kati zumbane ni mumapeu adoku na karano ndema ntatu do hefu tani ntwe duzo nona zongeha na dinye kwa

0: genda kumwe moro ano ngenda kofara maaka ditundire kinyugu na tumone nako fotopo zili 1002 akandere na mkunda da kunduru kida epingiro kubarekera kachina kachi dokoro mile 30 tani na mkunda domo mawiza wendi swaradi mburundu gwanangenye keutambo ndatu zimwe hambo ndatu ne tano tano zimwe mbali ne hapa nyame mate kunyaka manya pepingiro na gama diviso kwa mina nungombe detu kajumba nene mumapeu ado kwa karano ndema ntatu do hefu tani tuedu zo nona zongeha nadinye kwa genda kumwe mora nongenda kufara makadundire kinyugu nadmone nangeko mfutopo zili ma 1000 tuakandere na mkundada kunduru kidae pingiro kuwele kira kachina kachi dokoro mile 30 tani na mkundada mama wizangu indisi wa radimbo roro kutugwa na nyiko nomora ya utahamu datu zimwe hambo ndatu ne tano tano zimwe mbali ne madiso
1: nini unatesi unatesi deni hello
0: madiso
1: mayu hito
0: ee
1: ewa atana melikuwa ana kretu manchodi shhh kairi kwa sika shekere na karmu vinduka na kuwa tramu wana nkuri kwa ndio nakutatu mayu hito hello
0: pompepo mwakara
1: ya roo asha atana melikuwa likuwa ana kretu manchodi nakutapo mayu hito amfa dankuri kwa ndi likuwa Rafael Mienga la hivi kwa sumanuere mwana mkondi foruma na kufa Mienga nakura ndo tunaku hivi tangu livali koro laka hamwei laka mgunda laka mbora mgunda msambi mnyamuia laka shaya mama na mkuru kadua na kufa foruma Mienga tashatanya na wauleri arukusu paguma na waluka siluma paguma shirosha wakuno Rafael Mienga manuere njeka doru kwa yona kuno kuvindu kwa tunakaa asi wane mbudi yesi mbegali shoro kuno kuvindu kwa makura wali koo na anju na yetu wa yende waka guwane kere mtuwa arancha usambi ngone kunya mtuwa arancha unakaa roli tamu ya kuhupa kupotu manako wana programu tantu wa yivita kuhupa kwa inesi mayutu anakaa ore ndintandu
0: newa madiviso
2: ne wanfando kompito asimuna spundi gondango zosure osure za Levi Hakusembe ninakupukurura vakurona navenyi avadimbisireva nao posure za Levi Hakusembe asis gonge setu esihambra skareko mumazua 18 July twasiru ndwilire mumazua 25 July momapeu ano vili zounta nengo songano twaya siki anomili zomurongo sgongita stameki makura ipona kukurae wa kurona natu enye astulipeni mbudi ozo asi natu ye mganongati ya moneke ni mumazua 25 July kosgongi nitengwiremo asi muna spundi gondango zo sure po sure za Levi Hakusembe ninakupukura wa kurona natu enye osatimbisire wanawe tu watekuru wetu wareva wetu po sure eziza Levi Hakusembe asisi gongi setu esihamba raskare mumazua 18 ga July kasiru ndurukire size mumazua 25 July nipo inakukura kuro na nawe nyas tulipeni mbudi oza sigongi kasiru ndurukire yosaka karamo 25 July ano vili zo sigongi vili zo unta nengo songa tuwa sika sika ano vili zo mrongo sigongi tastameki iponyansi wakuro na ukuhara tulipeni mbudi ozo ngati ya monikeni ya monzi wetu ano sene po hili nyuma hara gwana kuma uzera gwane kira numna spundi kwa 0814921733 0814921733 tulipeni mbudi ozo asis gongi nga skara mo 25 July pandu nani
0: ewam hapa nyame sebedeus na karama wenduka na kupaparambate rozo bibeli

kuwanangereka ugwakara nazo abaterengeko zofrey ikare zorukwangali ndi English na watupu na kandere vakwetu kuwanangike utamu ndatu zimwe hambo ndatu hambo umwe zimwe tatu ntatu hambo mbali zimwe apanya mesebedeus na karama wenduka na kupapara ambatero zo bibeli kuwanangereka ugwakara nazo abaterengeko zofrey ikare zoru kuangali ndi ruingirisa na watupu. Na kandere ya kwetu guanangike utama ndatu zimwe, hambo ndatu, hambo umwe, zimwe, tatu, hambo mbali, zimwe.

0: Madibiso.
1: Yeah, one pandunami. Apanya mena iringe Robert Ampenya. Yadika jane pukakoro. Nabga wa Madiso gana kwa mkurange na iringe Rudolf Kanjeni pukakoro. Katusigire. Wakula yetu wakuzigitani wa ntuhu Madinaga. Nyasi mwani mkaparara. Nyama iringe kumaenze na wana oge. Nani nyam kongo kumpini wana wenye. Nyawa mbia wenye wakuru wenye wenyoko. Sani wa nkule nkuru. Watekuru.

Hera si inorweze naruna kwa taputu ni asige kuhura weli kwa mletu lio madivi. So kwa nganyame Christmas mbungu na vuru kumuletelako eli kwa mletu stokoro popo. Bye bye.

Minister Emma Kantema kati njasi ministeri pangesi kwa gawai mali wakili kwa mo lukua menankari rozongwa zo ukanguki hivya uka yukutulisapo rugane no kumwe disa yukua mena ukangu kwa pauruwi numa kwa tisogo pauruwi usirugana sukutunda kwa walironge rankari rozonondunge no wakara no diyo kulikarera laka gedire kwa si wahungi mwenyo kugwana Kenya pekewe lero olu alikuwa fa agende si maudigo kulisiga siga oku kuna kukondo peka udio pasurugana katema iponye katinjas ministri kwa dimburu rankarero zina karapasi kapi zina guanene tani kuna aranyi kutulisa ponke dizo kulikarera omunga muhamena makupati soko paurui no kuwa tuma kwa di human tani kumono kutulisa poli kwa munu lukuwa kwa fansenia sina karampumbwe ipangura yoga matenge ko komna spundi gombunga o Zakaria Pawaruga ni mepangiro Salman Jacobs kawairundwire skando sauni mpangiro za mangastrata mukaiti na sopa mangastrata Franz Anderson katinjias mpangiro sniper weziro kugwedako mokumane sano dokumente komeo zoga matenge kogena Jacobs kwa mbwana unzoni oiruga na ufuki konyima zapaya mtompoka hundiro lomu gatulira mpwama kwa mipangura wataru rewa mgusi irepo mpanguro kwa igwenese age apagakere mnambiro wa kurunaguru wa sirongo karas milima mayugawali noro milima mayugawali nantazimu Jacobs kwa rugani sirepu ndilendi mkwani na mo himali wa komagano ngesi faunga gawako ndanguzuru wa sirongo pitira mo kampani uza karanamao wa gendi na mkadendi kwa game matengi kogena mpopiri mwai pangura katendias marondoro ndi matengi kukupita kana mawi gatano gaga ungama kwama kwa mipangura kuna Harris Jacob wampe matengi kogono dola mawi norombali ndi takara modoro ngono mvurane Jacob kuna kumdindira emu katengira kwa mpangura mazo norontatu na limwe gapemba nkuru mafere na mafere kwa tungimo o wanakara na mpumbwe zo yuma mwindu kaa gogomu kene waka gwane na nguo idwara ya ugenya na njado upyu no yuma inakara hepero pitira mosruga na sepakiro mbili po kufuga tulisa po NBC silika sinaka skare postora so B1 shopping center meruga nukumu na mbunga za nipam mkwati sako wakurupe wantu wanakuparu

Mosne maso utenda okuna korangeda bantu pa mdinda nombunga akwatiseko wana karanu mpumbwe nambere wa kuruna koruha roma randesero mo NBC niko muya atentiasi silikasina kuna kuliki dayali turomo lewango zuvisero mapukuro mo kurugane na karapamwe pita kana yokugawa mapukuro kurongano kunyanyukisa nkarapamwe nambere wa gakarere hapo machingiso na ukwa werugano kumwe mumbunga za nipa Yohanes Atale atentiasi elikuwa tesolina kali likidirasi ngape umaruhage pangero kena kuwati sakono kutunga muhoko pitrae mouna nkondo wakara nao nukuru gida kuoko kono nkara pamwe odo wana kuruganena tani Mozambika watenchasi minister agma udigoponze gwa Russia Sergei Lavrov kage makwati soko kwa Moscow mugusa po machili sogo uterroriste kuruwa mzogo kwa kara maholi okuwa na kurugani na wano kampandone ndoi kwa maholi Mozambi kuna kurisano mbunga dwa korokochi kuruwa mzogo kuruwa srongo kabo de galdo mbunga ozo waka kate kako mbunga za Islamic State tani kumwe kuhu mokira wantu okulikarira kwa ita umna amenenye yokuteta no mtwe ya tuaira wantu mayoi numayoi mondimbu lichangwa zombere waza presidente kwa Mozambique kati nchazes mbunga dina kuna karamari yongo kumwe na Lavrov presidente Daniel Chapo awaka wati nchazes Lavrov kati nchazes Russia unalu wapa ikire mkumbu urakoke hundiro lewa kwa o Mozambique kumbinga zeo kuwa kwa tisako kuruisa machili sogoa teroriste kuruwa mzogo kuruwa srongo Cabo Delgado wano kwa karambaru nune runziro hasi ntani kumwelo kuka unene pono kampa ndono nene doi kwa maholi umna amenenyezo ntundi roza France Total Energies za Italy eni Tanza US Exxon Mobil ipo zina urumbudi zetu noka ziva mbudi zo kwa makopo wilizo ntambali mwato FM karanye mendindiro likuwa mwoli maudano mepitsiro la Joseph Starara toko nyitu msimbagwire kumwe nongo eroso.

0: Rovede kararo makurando ni ambe non dimu ke ndimi the thimbukuchu makurando omoto akuhongeranga muhingo the uhunga the kuamba kujanga nokutoya ndimi the thimbukuchu yame emergency mendena kutambura ku makurando eto diaro nokumbira ichi kare kare pepino radio e ukateerere kuthikuvoreka endithi kuhonga ethi tunakakara natho diariro diariro ni kuna kuenda kiho tukaoye thikuvoreka ethi ngatukara natho na wakamakuto awatoka kuwane ruvedhero mudhingu kumkunda wa shangondho awatoka kuvorekire nao muhingo the uhunga the kuruwantha ndime the thimbuku shum diariro kuna kuenda kiho tukaoye thikuvoreka thetu ethi tunakara natho ure oivike ihatu elu kuthi kuna kashina kutape mnyara thawa genda wetu wano tangone kuhenye popepi no kutambra no dimbo dothiperu edihana katupako haka mayara dimbo dudinashi mumoroke
1: mwana katunda yee mawe buru mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m

Morandón, Morandón.

0: Na kuri perasine dimbo dia dina kono koko henyitha popepi noko kupakorubethe ro katerera ku thiku vore kathituna kakaranatho diarero mumakorandu yetu ni ambe no ndimke ndimi the thimbukushu. Agenda wetu kuna karake omukadikuto timo moyo manga pafochina wihetu Stephanus Muhako Kamanga awa tunakakuvoreka nao nokawoya thikuvoreka thetu thokwatera muhingo thouhunga thokuruwanitha nokutoya yinu mundimi thethimbukushu kare omuteereri
1: muthimbukushu ne tororo baada ya kuona upindule wiho ndi nyoko ndi mukuru wokupitira naa tateri tangu akupindule iyo die perere poye wakwatako pindule bukuru sivira ii perere poye
2: para hungu mana hambukushu hawaji ndi hahatu waya hatu esasikuma kwa mbandimi yosi mbukushu ne uku kutupamwe uyuwe ihara kukuvurekashi inu mwenye ngeshi baduwa kuma po pozo naro kuna tamba keho kwa laharu wanze pamwangu wa matadhi
3: wadi pita tho ngeshi wadi pita tho poi ndipo oyaro kwa mbashi inu mwenye yeshi nguwe enyeshi inyeshi ni enyeni isha uwe nguwe enyeshi pakwenye mwende ni unyeshi au yena kutongura poa dinyimia furumana po anondo wapita po nane mbadi nyime oya kukanya kari yana kunda mena yana kutuwa ngerakeshi nyime kire wangu nyunga kutuwa ngereshi wadi muende ya mgende ya kukanya kari oyende po muka kuhani mkaru kwa ukupake tangu keshi wapita po po wadi nyime po na kumona na furu manapo po niere kuno hai mgende niko kea isha utuendish awuwe yu ya sikwarume soye
4: po wadipo
3: alakunda mena akukanya kare shiranyu upe unu kama ningi sake ikunyime ayumbuka angu achiri
4: ii ahenye wangu na ayuvele
3: keo umasano kia mwefu mbuku shuho nani woya kuna parisa muyende ndi mbuku nionga na kayenda ya kara
4: mwana nivuru kithangandu zimwe zimu mbuku shushi kukeruka kukeruka ni ino mnye zina kutongura pa ya
3: kukeruka mrumbugu shune kukunduruka mkunduruke ya munu ndi ukunduruke ya ulidi umbo ndi ukunduruke ya ulidi puta po idi inuona kunduruke di kunduruke di keruke mkeni mrumbugu shuro mrumbugu shu mwene ne kunduruka kunduruka na mira kumuongo ke wendu una kunduruka di keruke
4: kukona neambeshi ni keruke
3: Nikeru kime, wani kundama.
4: Nipita kani
3: wini ukayendi. Wani pita uniri unitambi. Nipita kani ukayendi kukukeru kakeru mbuku yuko. Nikeru kio ukayendi. Inye kesho umu keru kile muyendo. Kwaidi una kumutongu washi nikeru ki. Kwaidi wa matenda nae pakati kenu mawadi. Nikeru kwa wani hengena. Kuhenye nane, unatoko taweko kukeru kwa mkeru kisi ukoi. Simu kundame. Kwa ukunda kukuru wa mwe. Yo ya kuyo nasiona kukeru kwa.
1: Kashe, yota nafumu. Dithano di. Ngesi wa mbukushu, wa mkokuwa hu. Unayuhu. Esibadua kuhokuwa ya muyendo hii. Mwana kuhokuwa ya ana kutongu la muenze. Diwa ndi apiti. Kashe yota na fumu. Adi mkani kesi na fumu mudi. Fumu yenu kumuthimu tethira. Kiyo yu iwa. Karakarapu. Ni mwahenya vene. Diatoki la diwa. Upahe mkani ngea mkani papa. Tano mkayende mkashane yokudia. Ayeni kuhuka. Mudi rombe. Ye ndine ya pakuruwa izakare. She yota na fumu. Akera masiku. Hekura wakai. Oyane badi sitengu ya iambire. Sitengu ya iambire. Au tu akera masiku. Tuwe kuruwa wakuru. Munu huku zira kurara. Simema huku na mkurara. Ayene anapinduka. Yoku tanga kupinduka. Bada kurarera. Akera masiku keyo.
3: Kikuruka mtondona sitengu. tukamuyiva chikiru kamutondo dinaki kuna kupindua kiyangu kuna kumupindu sake mupindu kekeo chikiru kamutondo kwa kumupindu saa yongo ndivoro kare mwa karanga watu mchomo onu maana hanarara hakuru kuna kutera sitengu chikiru kamutondo hau wengaji hii hau rongiru tuyendi kaenda kunganji anduwa kuywa sitengu so hee sinagamba hii Asa kwa kupatula chikiru kamutondo.
4: Viri keza kupinduka?
3: Viri keza za kupinduka. Kwa kupinduka kwa viri za fefi hili. Hameende ya kese tengu. Mm-hmm. Fefi hili kwa kupinduka. Haende haguwa.
4: Hakatuwe sifumbe?
3: Haende hakatuwe sifumbe. Mm-hmm. Ndi waha kuenda kuru yendo. Haangi mrongiru za wana kayende. Masano haya. Yende nafumu kandi katanda kukakawa. Katanda mwenye keka ya. Diyungu. Nafumu na hindi. Hanakandi yumbura fumu. Hidi haiwa kia hanaka yumbura ya. No kushodiere kukuni huzageshi yende na fumu kandi katanda kukawa wama keshi diyungu.

0: yeti nikamshwa isa kwa shauwe ana kuyume nga uka yume na machahao mna mudiwumbo ndio yungendu ye mna mudiwumbo nga uka yume na mwenye mawee unme kukopi wange yuna huna kukore kaku kukumupa kopi kia ni kopi ya umbadi mkopi makopi mapana kuhidi mga kupana mapana nanyi mayungu
1: mayungu
0: mayungu niterula uliterula o makopi wakari otukuru makopi na ungari ngambi watule kama hidi ya badi so ikari si ipe au suwana veni okuhindani tundimbe tungani wena kabadi matenga tundimbe mnima na yemukuru nukumisa pone haka mpereje kwa mara kunua kachiri uyana kainta hatunde pukia kainta kwa kumakwa nje pisha haya kani yume nako esibadi ya naka kuyume na unakadia unakadia la mudira haka ukunya kumuromo yonga una yume na guwa homu diumbodi ya mwako wana kuyume na ndulu mbomu yendo batu waka yu wa dimbo ni ngo ange marumu ngo dikia
1: yonadu yu vuna kuimana
0: olo dimbo ni yonadu kuimana ngo ange ngo ditokita ngo basho mupeko kuimana puka kusunya uchire yonadu ya dimbo yonadu kuimba uwa mwana maana supura haku yara ufuri sama yume nisoto
2: na yu vangaji po hidi hidi ya hatu yanga sungurashima po hidi mukuthuko no kororo
3: ni yone nene ngurasima ne badithi mbukushu. Ngurasima ne yiraru kwa angadi. Mukuthuko pakare ne hakuru na kutenda yoyo kororo mnatoyo. Yosua atende, Yosua atange ukuthuka hanuke namu mwakuru. Kororo ne kutere kameyu, anasharuka, hana kushimba mshungwa, kutura mkopi, kuzora ngeno, kukudobo mwenamo. Iyo iyo hana kutoya nganganye dishirishiri. Dishirishiri ne badi thimbuku shu Rutswana.
1: Dishirishiri.
3: Rutswana. Thimbuku shu ne korororo. Rumbororo. Rumbororo ne rudiriku. Thimbuku shu mwenye thoro rumbororo. Rudiriku. Kororo. Yo iya ya ambanga nge. Mwakui tende vene na umakuterele. Nga mwaka yuwe kororo. Sindua kuna kuto ya sina kuto ya si kororo una kutenda.
1: Oyo kororo nanga hamudi yanga na akuru?
3: Hii, nandura umbunai. Ndura umbunai kumpa na ya tapure. Rupeziru ya nenoka tu oka ya kose tondo. Tuku pira mdiro. Bada ya kupia, kupore za wangu.
2: Ngando thimu ya thino kunongo na thimbukushu?
3: Kunongo na nana thimbukushu. Kenge tunakuyapa na payana keyapa. Natanga kunongo nuna sehauto pasa ya piti chisi ya sehauto. Sa eni. Ona keya. Pana kuna kuma kuno kwa mwana nge kamanga mwako. Na kuna nongo nuna na nyokwe tulio baka pande. Ndani na kuna nongo nuna mina nge simende kachemere. Mwahi mnapu kiai kunongo nuna okwa nge metimo manga. Niyo zina kutongora.
0: Nani kenge yu, duono kupesa anje ndo yi. Nani tuwa kunongo na nani kiyo.
4: Nani
0: yowe. Dinyimeda vumba, dinyimeda vumba. Nani yowe tuwa kunongo na kiyo. Bali kusoku kundekele tuwa kuata kiyo. Zio kunongo na kiyo ya yenda. Kenge ya.
2: Ndiyo tunakahuri thakeho thi kufareka thetu. Pofoche na wagenda watu nakara na wa mamako randuetu. Neambe no ndimuke. Ndimi idho thimbukushu. Omu unaterera. Kwa muka dikuto Timo Moyo Manga na muka dikuto Stefanus Mohako Kamanga awato kakuwane nao rivethi no mudhingu kumkunda wa shangondho no kakuvureka nao thikuvureka atho kwa atra muhingo dho uhunga dho kuruwantha ndimi dho thimbukushu omumudike hoshi kwamba no kutoya mangando ndimi dho thimbukushu na kuru parasi ona kuhongera mo yo ingi mo iku honga ilo tunakara na ayo na tume rathiku menina kwa yunakara omutereri ngesino wakara na udimu ki ondimi dho thimbukushu o unahimi kukuyarekera netu tukuwane keho ku nomora dhino iwadi ikuoko ikuoko thofochi thofochi kuoko nen podio tokone kuna onga wedha mapathwero okona kaamwe nukutana ritha nukutungi pitha ndimi dhetu. Thiare pokeo tangothuana kwange imerjian thimende amenakara mupite rithi.

Thank you.

I'm not going to do it.

Thank you.

Thank you.